0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-пісняркою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українські пісні, її виконання та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила у 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодореску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян. А одна з її улюбленців, Марина Мангул, стала відомою блогеркою. За 24 роки творчої роботи пані Нелі випустила багато талановитих студійців, які пов'язали своє життя з музикою і неодноразово перемагали в телевізійних проєктах «Хочу бути зіркою», «Крок до зірок» та багатьох міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Її авторські пісні співають по всій Україні, а нині і по всьому світу. Знані співаки та дитячі вокальні колективи. Неля Марковська говорить: «Люблю дітей з всією душею. Інакше неможливо. Кожна дитина, яка приходить до мене та довіряє свої мрії, стає частинкою мене. Це моє творче продовження і моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України. І, звісно, талановитого педагога, талановиті діти. Ну, можна знайомитися. Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця шестирічна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: Чужі імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеса-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангелінка.

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося, мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашалик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її сценічний талант може поєднувати такі дві творчі професії, як модельний та вокальний жанри, Анастасія Пашалик стала наполегливо займатися у вокальній студії «Казковий світ» під творчою опікою знаного вокального майстра, а саме Нелі Марковської. Та завдяки її унікальному вмінню розкривати в дитині найпотаємніші творчі таланти, невпевнена в собі дівчинка, якій пророкували, що вона ніколи не співатиме, тому що немає голосу, всього за один рік професійних вокальних занять з пані Нелею опанувала вокальну майстерність та всією душею полюбила пісню. Тож давайте разом послухаємо про кольорові відтінки надзвичайно цікавого світу дитинства у виконанні Анастасії Пашалик. Музика та вірші Нелі Марковської. «Цікавий світ».

найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик, Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па! Цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

У четвер, 11 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні четвер, 11 червня. Мене звуть Олег Сірман і разом з Ірою Санніковою ми будемо поруч із вами до 9.30. Роздаємо подарунки, даруємо хороший настрій. Починаємо з музики і вже за мить відкриваємо наш календар, розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Доброго ранку!

0: мотиви для свята знайти дуже просто. Якщо ви сьогодні прокинулися, якщо вам приємно на цьому світі, хоча б трошки, то можна уже сьогодні святкувати.
1: Це так, є цей світ і той світ, так?
0: Угу. Так. Так. Ну, на тому світі не була, знаєш, на щастя, поки що. От, до чого я це все веду? До того, що якщо ви поціновуєте підводний, глибинний світ, любите глибину, і, можливо,
1: глибоко
0: хтось
1: купаєте.
0: Із ваших, або глибоко плаваєте, і хтось із ваших знайомих навіть казав, що ви справжній Жак Ів Кусто, то можете сьогодні відзначити це свято, тому що щороку, 11 червня, увесь світ святкує День Жака Іва Кусто, і це ім'я, насправді, відоме кожному, мені особисто з дитини. Дивилися «Підводний світ» з Жаком Івом Кусто, перепрошую. Ось, і це було насправді дуже пізнавально. Тоді, в той час, коли ще не було інтернету.
1: Ти сказала дуже смішно просто там з цим Івом. Я зразу про і нашого згадала.
0: Так, Іва в нас
1: тут. Ще, дорогі друзі, сьогодні визначають Міжнародний день рисі. Якщо вам колись у житті говорили, що ви надзвичайно швидкі і прудкі, як рись, то...
0: Взяли і побігли риссю.
1: Так, то сьогодні можете посвяткувати. 7:47 у Чернівцях. Доброго ранку всім. Далі в нас Кола йде, буде співати про обручку, яку і так і не подарували, чи подарували, не пам'ятаю.
0: Подарували, та запізно.
1: А, запізно. Ну, слухаємо.

0: Дуже красиво нявкає кола сьогодні вранці на Буковинській хвилі у нашому ранковому шоу 7.40. Маю інформацію про ще одну річ, яка руйнує стосунки. Йдеться про затримку зарплати, навіть одноденна затримка.
1: Це стосунки на роботі вона руйнує?
0: Чи ні, на роботі все нормально. Це,
1: коли затримує зарплату на роботі, не все нормально.
0: Так, от, направду, науковці говорять про те, що якщо комусь подружжя на один день хоча б затримують, ну, получку, та, пам'ятаєш таке слово старовини?
1: Пам'ятаю.
0: От, то є ризик фізичного і психологічного насильства. Він зростає вкратно в 4 рази. Найвищий рівень агресії фіксується тоді, коли зарплату затримують одночасно обом партнерам, особливо наприкінці місяця. Через фінансові труднощі пара частіше залишається вдома наодинці, і це збільшує ймовірність конфліктів, сварки, аб'юзу і навіть домашнього насильства.
1: Ну, звичайно,
0: гроші треба вчасно
1: дуже страшно, треба гроші платити вчасно. І, знаєш, той момент, коли у тебе від фінансової подушки тільки наволочка залишилася.
0: Я сподіваюся, ти теж рахуєш. Не про тебе, правда ж?
1: Так, звісно.
0: Дорогі друзі, ми на Буковинській хвилі вам гроші сьогодні точно не дамо. Хіба буде ластівка о 16-й, але купа подарунків у нас для вас є. Сьогодні розіграємо смачні суші. Я думаю, що суші можуть ваше домашнє насильство, яке, ймовірно, могло би колись настати, то сьогодні його точно не буде. Тому що Санта суші дарують вам надзвичайно смачні смаколики. I took the long road across the ocean.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини. Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 7.40 читаю новину про те, що в Огайо поліцейські гналися за свинею по вулиці, бо та втекла від своїх господарів і відразу провів паралель з містом Чернівці. Пам'ятаєш, коли у нас такий кабанчик?
1: Так, пам'ятаю, на Рощі, здається, десь.
0: На Рощі, він тут у нас в центрі з тобою, бо біля роботи недалеко.
1: Добре, що мене тоді на роботі, напевно,
0: тебе не було, а я бачив, як він гуляв чернівецькими вулицями. Друзі, не знаю, які там новини у нашої Ботани Рихло, але обов'язково їх треба послухати. Після того чекаємо програму «Крихітка рулить» і виграємо пальне на Буковинській хвилі. Ми ж не перемикаємо радіостанцію, ми з Ірою йдемо сьогодні на ранкової кави і повернемося до вас. Не перемикайте.

0: Двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адмінбудівлі на Буковині. На пунктах пропуску в Чернівецькій області виявили старовинні речі у шкарпетках, а президент Німеччини нагородив викладачку Чернівецького національного університету. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адміністративної будівлі у Мамаєвській громаді. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень завданих збитків. Про це повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, двох 27-річних іноземців завербували через Телеграм для організації підпалів адмінбудівель на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду та інструкції від куратора. У листопаді минулого року чоловіки прибули до Чернівців, придбали легкозаймисті речовини і підпалили будівлю Стрілецько-Куцького старостинського округу Мамаєвської громади. Свої дії вони зафільмували і надіслали відеозамовнику як підтвердження виконаної роботи. Після цього зловмисники мали продовжити серію підпалів на Прикарпатті, однак їх затримали правоохоронці. Суд визнав їх винними у вчиненні терористичного акту і призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення. На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією прикордонники виявили декілька спроб незаконного вивезення предметів, які можуть становити історичну і культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пунктах пропуску Мамалига пасажир автобуса до Кишинева намагався приховано перевезти відзнаки військових підрозділів часів Російської імперії. Чоловік сховав їх у шкарпетках, однак знахідку виявили під час перевірки. Крім того, у пункті пропуску Дяківці правоохоронці знайшли у мікроавтобусі, що прямував до Румунії, три томи друкованого видання 1906 року. А у пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля виявили старовинну ікону, ймовірно, святого Георгія Переможця. Усі предмети вилучили і направили на експертизу, а за фактами порушень митники склали відповідні протоколи. У Чернівецькому районі піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку калібру 122 мм виявили на території приватного господарства у селі Топорівці. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Про це повідомили в ДСНС. Водночас рятувальники, укотре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомляйте екстрені служби. На Буковині триває ремонт дорожнього покриття на автошляху державного значення Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП Руська. Роботи виконують у межах села Глиниця і на ділянці між селами Зеленів і Глиниця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Дорожники відновлюють покриття методом так званих великих карт. Паралельно на трасі ліквідовують і локальну ямковість. Також ремонтні роботи тривають на відрізку дороги між селами Дубівці та Глиниця. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і правил дорожнього руху. Буковинка Оксана Матійчук отримала одну із найвищих державних нагород Німеччини. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відзначив чернівчанку хрестом за заслуги на стрічці ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина. Нагороду вручив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Як повідомили у посольстві Німеччини, відзнаку присудили за багаторічну роботу Оксани Матійчук у сфері культурного діалогу, збереження спадщини Буковини і гуманітарну діяльність під час війни. До слова, Оксана Матійчук є дослідницею німецькомовної літератури Буковини, співзасновницею культурно-освітнього центру «Гаданкендах» у Чернівцях та авторкою публікації про життя України для німецькомовної аудиторії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які систематично перевищують швидкість. У МВС повідомили, що зараз обговорюють нові підходи до покарання за регулярні порушення. Серед можливих варіантів – додаткові санкції для тих, хто багато разів потрапляє на камери автофіксації. Від обмежень для водія до повторного складання іспиту на права. Водночас у міністерстві наголошують, що поки це лише пропозиції, які ще мають пройти обговорення і отримати законодавчу підтримку. До речі, історичний факт. Перші штрафи за перевищення швидкості з'явилися ще наприкінці 19 століття. У 1896 році в Англії штрафували водія, який їхав зі швидкістю близько 13 км за годину, там, де дозволялося не більше 3. Для сучасних водіїв така швидкість здається смішною, але на той час автомобілі вважалися дуже небезпечними і незвичними для вулиць. Тож боротьба з любителями натиснути на газ триває вже понад 130 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах нетверезий чоловік спробував викрасти безпілотне таксі, але машина його просто замкнула. Щойно він сів за кермо, авто зупинилося, передало сигнал до служби підтримки і заблокувалося до приїзду поліції. Автівка мала камери, GPS і повний дистанційний контроль, тож стала справжньою пасткою на колесах. У результаті безпілотне таксі нікуди не поїхало, а от потенційний викрадач свою поїздку завершив спілкуванням із правоохоронцями.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися іще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Штраф за перевищення» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт усім, хто чує до нас приєднався. Олексій Єрмак та Іра Савніко для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Одразу запитання таке і до наших слухачів, і до тебе. Скажи, будь ласка, яку максимальну суму ти знаходив у кишені?
1: У кишені?
0: У себе десь, коли забув, а потім гоп, і знайшов.
1: Тисяча гривень.
0: Тисяча гривень.
1: Так.
0: Угу. Ну дивися, є до чого прагнути, тому що житель Дубліна фактично знайшов у себе в кишені майже 9 мільйонів євро.
1: Нічого собі.
0: Це, звичайно, не було якоїсь такої, знаєш, як то можна казати, котлетою грошей. Так не було. Це був квиточок лотерейний, який, виявляється, виграв.
1: 9 мільйонів
0: євро. Я навіть боюся уявити, що можна купити на ці гроші. Ось, але житель Дубліна не буде уявляти. Він дізнався, насправді, про свій виграш лише за кілька днів, і я навіть не уявляю, наскільки йому було приємно, що він ті штани там чи що там не виправ. Мені здається, що було б значно гірше, якби він зрозумів, що в нього все ж таки виграш, але щось трапилося із тим квиточком. 2 травня виграв, і тільки за кілька днів усвідомив, що він переможець. Ну, насправді, він вирішив просто, випадково натрапивши на цей квиточок, все ж таки перевірити, чи він виграв, чи ні. Відсканував білет через мобільний застосунок, і саме в цей момент його життя перевернулося. Там на екрані висвітилося повідомлення. Ви виграли по-крупному, так би мовити. Зверніться до національної лотереї. Він подумав, що це сталася помилка, відкрив сторінку ще раз, оновив. Ось ще раз перевірив виграшні номери, і виявилося, що дійсно жодної помилки немає.
1: Ти коли останній раз купувала лотерейний квиток?
0: Я тобі скажу, десь місяці 2 тому і виграла 20 гривень.
1: Але то забава, коли дивилася.
0: Але він не коштував 20 гривень. Але то забава дивилася, напевно, коли була ще школяркою, і мені дуже хотілося б, щоб мої батьки зіграли.
1: Дорогі слухачі, можливо, це знак. Ви по радіо сьогодні послухали інформацію про лотерейний квиток, і дійсно зараз підете і його придбаєте. І раптом вам пощастить, то ми з Іриом зможемо скинути свої карти.
0: Якщо
1: щоб...
0: що, то знаєте, то треба слухати Танін день.
1: Так.
0: Таня Сухарєва, вона насправді розповідає, коли вдалі дні, коли не вдалі.
1: То зараз,
0: астрологічній рубриці.
1: Як цей новий місяць почався за астрологією, то зараз можна все хороше починати. Та Таня так рекомендувала. Тому давайте слухати Леді Гагу і наше ранкове шоу 7.40.

0: Скажи мені, Іра, чи просила ти когось гроші у свого чоловіка на нігтики?
1: На нігтики не просила. На нігтики не просила. Але зазвичай, так от знаєш, щоб якусь інвестицію дочекатися від мого чоловіка, прям велику-велику, то він просить презентацію.
0: А, презентацію.
1: Ось, на якісь дрібні навіть не потрібно просити.
0: А щось крупне. А скажи мені, а скільки ти тратиш в середньому на нігті в місяць приблизно?
1: Я зняла покриття.
0: А, зняла покриття, та ти поки що не цей. А
1: зараз такий тренд, ти знаєш, всі знімають покриття.
0: А це вигідно для майстрів манікюру чи не дуже?
1: Для майстрів невигідно.
0: От. Чоловікам більше не доведеться давати гроші на нітики, тому що в мережі завірусилися 3D-принтери, які друкують манікюр для жінок.
1: Клас, просто поклеїти?
0: Просто поклеїти. Вони бувають портативні, навіть можна керувати через застосунок, тобто собі сама обираєш форму, сама обираєш, що там має бути
1: чоловік
0: зображено.
1: Чоловік доєднався через Bluetooth до цього застосунку і там маленькі портретики свої роздрукувати на нігтики жінки.
0: Жінки просто в захваті кажуть, що фактично отримали власну студію манікюру вдома, і вона трошки дорого вартує.
1: Так, не знаю, що це, але мені це потрібно.
0: $1500 можна за такий принтер заплатити і собі мати манікюр вдома, і не треба ходити. Тому що ці всі жарти, коли
1: куплю
0: жінка...
1: За 45 гривень.
0: Та може зубами назва тобі кусачки. Дорогі друзі, рубрика «Шоу кошику». Після дуже короткої паузи ми вам подаруємо щось їстівне і смачне зовсім скоро.
2: Реклама.

0: Ми дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що зараз буде?
3: Що зараз буде? Це ви нам скажіть, насправді, що зараз буде покладено у кошик. Якщо ви зможете відгадати за підказками товар, який ми сьогодні загадуємо і кладемо у кошик в рубриці «Що у кошику від «Тано», то, можливо, саме ви заберете цей товар. Звісно, точно заберете ви, якщо буде правильна відповідь. І мені здається, що цього товару ще не було у нас.
2: Не було
3: ніколи.
2: 095-275-0100 має підказки. Я той герой дому, про якого згадують вже тоді, коли мене немає.
3: Коли закінчився
2: там. У 20-му році про мене згадав увесь світ. Мене ніколи не буває забагато. 095-275-0100, як думаєте, який сьогодні товар захований в кошику, набирайте і забирайте свій подарунок від Тано Маркета і Буковинської хвилі. Отже, я той герой дому, про якого згадують лише тоді, коли мене немає. У 20-му році про мене згадав цілий світ. Мене ніколи не буває забагато. Є в нас слухач. Привіт.
3: Або слухачка. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Як вас звати?
4: Тетяна.
3: Дуже приємно, Тетяночко. Бачу, точніше чую ваш бадьорий голос, і мені здається, що ви знаєте правильну відповідь.
4: Я думаю, що це антисептичний засіб.
2: Хороший варіант.
3: Це класний варіант, і дійсно він мечиться дуже добре із 2020 роком. Але скажіть, будь ласка, а що ще? Що ще може бути? Ти вже вибив, слухач?
2: Тетяну вибив.
3: Тетяно, я хотіла з вами поспілкуватися, то все Олег.
2: Та, вже можете на мене ображатися. Так, друзі, 095-275-0100 є наступний слухач. Привіт, доброго ранку.
5: Доброго раночку.
3: Як вас звати? Добрий день.
5: Ліля.
3: Лілечка, дуже приємно.

0: що ви зателефонували до нас. Скажіть, будь ласка, маєте правильну відповідь?
1: Ну, сподіваюся, сода.
0: Сода. Ну, прикольний варіант, насправді. Скажіть, а може ви знаєте, що ще було, так мовити, дефіцитним у 2020 році?
1: Там сода або йод.
0: Сода або йод. Угу.
2: Угу.
0: Ну, що ж, трошки ми в інший бік хотіли дивитися, але ми вам дуже вдячні, що ви нам подзвонили. На жаль, це неправильний варіант.
2: Отже, я той герой дому, про якого згадують тоді, коли мене немає. Тобто ми розуміємо, що це чоловічого роду товар, та? От, сода не підходить точно і не підходить антисептик, тому що вже наші слухачки такі варіанти озвучили.
0: Якщо зараз слухач або слухачка не дотелефонується і не скаже правильну відповідь, то
2: уже
0: я,
2: є?
0: То я таку, знаю, дуже таку важку підказку дам.
2: Важку? Так. Доброго ранку, як вас звати? О, так, не підійде.
0: Оксаночко, а зможете трошки ближче до телефону говорити, тому що вас геть не чутно.
1: Ага. О. Так можна зрозуміти?
0: Супер, чудово. Оксано, розказуйте, який у вас варіант відповіді?
1: Ну, у мене, я думаю, що правильний варіант відповіді, тому що у мене варіант відповіді – це туалетний папір.
0: Туалетний папір! Дійсно! Дійсно! Отже, ви виграєте, Оксаночко, папір туалетний, паперо, двошаровий, 4 штучки у пачці.
2: Бачите, товар, який був колись дефіцитом, сьогодні став вашим. Ми вас
0: чи
2: черетаємо.
0: Чи думали коли-небудь, що вам хтось подарує туалетний папір, скажіть так?
1: Жодного разу.
0: Ну, давайте, передавайте свої вітаннячка, Оксано. Чим займаєтеся?
1: Їду зараз на роботу, передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі.
0: Так.
1: Коханому чоловіку, який десь їде теж на роботу.
0: Чудово.
1: Це гарного всім дня.
2: Пасибі,
0: і ми теж приєднуємося до ваших чудових вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, куди прийти, щоб забрати свій туалетний папір.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Небо.
1: Друзі, сьогодні, у четвер, 11 червня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 10 до плюс 24.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокрянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка у вас плюс 29, мінімальна плюс 14. І теж обіцяють опади.

0: Доброго ранку, друзі. Триває ранкове шоу 7.40. І зараз відбувається те, що ви полюбляєте найбільше. Будемо вам дарувати смачні суші від нашого партнера Сента. Будьте максимально уважними.
1: Але перед цим.
0: Перед цим. Нагадаємо,
1: щоб, знаєте, щоб слина почала насправді виділятися. Спочатку я скажу, чи знаєш ти, де і як створили найдовший у світі суші рол?
0: О, не знаю.
1: Це, звісно, у Японії у 2016 році. Довжина цього ролу 2844,6 метри. Це
0: як від нас до ратуші назад.
1: Ти знаєш, взагалі висоту говерли 2061 метр. А це 2844, навіть трохи більше.
0: То чисто, якщо пустити зверху цю сушку, то вона дістане до Рахова, так?
1: Ось, ну і власне, це майже як пройтися центром Чернівців, десь до околиці. І весь час буде тебе спостерігати якийсь один величезний безкінечний рол.
0: Ти можеш їсти
1: весь час? І для приготування цього ролу знадобилося майже 400 людей. Ось, але я думаю, що наші слухачі насправді більше. Та японці суперлюди, насправді. Ось, а найширший суші рол. Угу. У світі мав понад 2 метри у діаметрі. Фактично, це суші розміром із невеличкий такий автомобіль. І на його створення пішло близько 3 годин. І команда вже на цього разу із 8 людей. Ось. Тому так, якщо ви хочете знати, де взяти смачні суші, і інколи навіть безкоштовно, якщо брати колаби із Буковинською хвилею, то я, звісно, скажу тицей.
0: Тицею.
2: Реклама.
1: Отже, друзі, Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у Instagram Сента нижнє підкреслення Суші.
2: Реклама.
0: Отже, який подарунок сьогодні у нас є від Сента Суші – це бол з лососем. Там що є в його складі? Рис, огірочок, авокадо, салат ромен, боби.
1: Ромен.
0: Окей. Лосось, соус унагі, соус горіховий, а також кунжут. Дорогі друзі, промокотик сьогодні звучить так. Суші на сніданок.
1: Суші на сніданок. Мені здається, це честь мрія.
0: Та, і моя так само. Суші на сніданок. Пишемо нашому телеграм-боту, боту Буковинської хвилі в телеграмі і чекаємо сьогоднішнього вечора. Іван із Рілок скаже, хто буде нашим переможцем. Ну, а я прямую за круасанчиками, тому що зовсім скоро наша рубрика «Ну, ви закрутили».

0: партнер – львівські круасани.
1: Друзі, будемо закручувати, точніше буде закручуватися Олегів язик в трубочку чи в якусь іншу геометричну фігуру, навіть не знаю, але в будь-якому разі він зараз споживає круасани і намагатиметься із повним ротом круасанів сказати прислів'я або приказку українську, яку ви точно, я сподіваюся, знаєте. Якщо відбудеться справжній меч, такий хороший збіг у найкращому сенсі цього слова, то ви отримаєте 300 гривень на смаколки в львівських круасанах, але для цього потрібно відгадати, що він говорить, він це Олег. Ось і позвонити 095-275-0100 до нас у ефір. Вже хтось дзвонить? Ну окей, добре, давай поспілкуємося. Ага, не дзвонять, просто перевіряли, напевно, чи працює телефон. Друзі, в нас працює телефон, Олег за цим постійно пильнує. Отже, будь ласка. Отже, друзі, якщо можете розчути, що із повним ротом намагається сказати Олег, будь ласка, дзвоніть і буде вам щастя, буде вам 300 гривень на львівські круасани, на смаколки в львівських круасанах. Алло, привіт.
2: Алло.
1: Алло, добрий день.
2: Доброго дня.
1: А як вас звати?
2: Іна.
1: Іночка, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, маєте правильну відповідь?
2: Якщо ще раз повторити, то не можна так, да?
1: Так не можна, але що ви почули? Просто скажіть, що ви почули до того. Раптом виявиться правильним.
2: Добре, це не розчула.
1: Іночко, дуже вас погано чутно. Ось таке прислів'я. До речі, якщо Інна зараз почула, то вона може перенабрати нас, я думаю, це не проблема. Або ж хтось інший, наприклад, може зараз зробити справжній такий пірует і своїми пальчиками набрати 095-275-0100 і отримати 300 гривень на смаколки в львівських круасанах. Немає слухача, ну як це так? Як це так? Олего, давай ще раз. Мені здається, що я б не впоралася, якщо чесно, з цим завданням, якби була на місці слухачів, але я вірю у суперсилу кожного, хто до нас дотелефоновується. Але щось трошки нас наврочили, походу. Не дзвонять. Олежику, давай трошки прожуй так, щоб було зрозуміло. Ага, останнє слово я розчула, і знаючи останнє слово, мені здається, можна підібрати кілька прислів'їв, ось, і буде все добре, якщо набрати 095-25-0100 і поспілкуватися у прямому ефірі. Олежку, давай ще разочок, один раз. Я знаю, що я слухач просто про всяк випадок. Ось так, і я кажу привіт-привіт.
3: Привіт.
1: Так, хто це нам дзвонить?
3: Роман.
1: Дуже приємно. Романе, я Іра, поруч зі мною Олег Сірман, і він намагається сказати що?
3: Дуже приємно. Мені здається, що він намагається сказати «один у полі не воїн».
1: Це класний варіант, Романе, але ми сьогодні не його загадували. На жаль. Дякуємо, що позвонили. Так, Олежу, давай. Ось так, вже, здається, стає трошки ясніше і зрозуміліше. Будь ласка, друзі, 095-85-0100. Хочу віддати вам ці 300 гривень на смаколики. Ну, знаєте, навіщо мені ці гроші? Я ж їх не можу витратити. А ви можете. І є в нас хтось, хто подзвонив. І я сподіваюся, буде правильний варіант. Алло.
4: Алло, доброго ранку.
1: Доброго ранку. Це хто?
4: Томас.
1: Томас, дуже приємно.
5: Я Джері, а тут...
1: Дуже насправді цікаве ім'я. Мене одразу перенесло в моє дитинство, коли я дивилася різноманітні кіношедеври, і там були насправді герої із вашим ім'ям. Тому, Томасе, так, тому давайте переможна відповідь ваша.
4: Знайшла коса на камінь.
1: Та ви що, Томасе, дуже приємно. Ви молодець, ви впоралися. Нарешті все вдалося. Олег зараз вже трошки вдавився. Томасе, розказуйте про себе. Ким ви працюєте, як наш переможець?
4: Там працюю в логістичній компанії, театральний менеджер, якраз прямую на роботу.
1: Чудово. І зараз прямуєте на роботу. А хочете, може, передати привіт своїм колегам?
4: Ну, да.
1: Колегам, ні, так.
4: Приходила до роботи, всім гарного робочого дня, мирного неба над Україною і всім всього найкращого.
1: Дякуємо, дякуємо. Якщо ще щось хочете додати, будь ласка, додавайте. І Томасе, дякуємо за те, що додзвонилися до нас і врятували Олега, бо він ледь не вдавився, постійно повторюючи це прислів'я. Будь ласка, будьте на лінії, і ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
6: Ну ви і закрутили! Партнер

0: вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет. До кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
12: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Саме час нагадати, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте отримати безкоштовне пальне від нашого партнера АЗС Телс, пишемо сьогоднішній промокотик «Штраф за перевищення». Далі, для того, щоб отримати смачні суші від Цента, пишемо «Суші на сніданок». Ну і якщо ви бажаєте отримати кошик від наномаркета на суму 600 гривень, пишемо сьогодні промокотик «Я лише по хліб». «Я лише по хліб». Так завжди все починається.
1: По хліб – це одне слово?
0: Ні, два. «Я лише по хліб». Так, так і напишіть.
1: Угу. Чудово. Друзі, це, будь ласка, ви пишіть, а слухати потрібно новини від Богдана Рихло на Буковинській хвилі. Потім, після новин від Богдани, будуть ще новини від Каті. Це новини, які стосуються спорту світового та українського, зокрема. Дочекайтеся, після дівчат сюди повернемося ми і обов'язково організуємо для вас вашу улюблену рубрику «Піца-квест».

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з молодшим сержантом Миколою Паскарем. У Новоселиці зафіксували випадок жорстокого поводження із твариною. А у Чернівцях обрали директорів ще для 4 шкіл. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Паскарем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержанту віддадуть останню шану о 14-й годині у Шипинцях. Як повідомили у Кіцманській громаді, Микола Паскар, молодший сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Магора», під час виконання бойового завдання у Курській області 19 листопада 2024 року зник безвісти. Нещодавно за результатами ДНК експертизи було офіційно підтверджено загибель воїна та ідентифіковано його тіло. Вічна пам'ять і слава герою. У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають для тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки і зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. На Буковині синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Сьогодні у другій половині дня зі збереженням до кінця доби очікується дощ, грози, місцями град діаметром 6-19 міліметрів, а також посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий. У Чернівцях визначили переможців конкурсу на посади директорів ще 4 закладів загальносередньої освіти. За результатами другого етапу конкурсного відбору директоркою гімназії номер 2 стала Ліліана Ткач. Чернівецький філософсько-правовий ліцей номер 2 очолить Андрій Сігітов. Директорку ліцею номер 13 обрали Любов Золотухіну, а ліцей номер 20 очолить Руслан Федюк. У міській раді повідомляють, що конкурс триває. Наразі кандидати презентують власні програми розвитку навчальних закладів і відповідають на запитання конкурсної комісії. Другий етап відбору триватиме до 11 червня включно. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні стартує чемпіонат світу. Матч відкриття мундіалю між збірними Мексики та ПАР відбудеться 11 червня і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Усі матчі турніру в Україні транслюватиме Мегого. І цей чемпіонат світу стане історичним, адже вперше його прийматимуть одразу три країни, а кількість учасників зросте до рекордних 48 збірних. Один із найгучніших трансферів року в Україні – Олександр Караваєв перейшов із «Динамо» до «Шахтаря» на правах вільного агента. 34-річний захисник підписав контракт із гірниками до літа 2028 року та фактично повернувся до клубу, де розпочинав свою футбольну кар'єру. Після 7 сезонів у «Динамо», понад 200 матчів і 7 трофеїв, Караваєв змінює Київ на донецький клуб, ставши одним із найрезонансніших переходів між українськими грандами за останні роки. Волейбол. Чоловіча збірна України стартувала в Лізі Націй із поразки від Японії з рахунком 0-3, попри рівну боротьбу в кожному сеті. Українці добре починали партії, але втрачали перевагу на фініші. Попри поразку, команда показала конкурентну гру проти одного з лідерів світового волейболу. Бокс. Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світового спорту за версією Time. До престижного рейтингу також потрапили Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас, Янік Сінер, Ерлін Голланд та інші. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Привіт усіх, хто ще до нас приєднався. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
1: Попереду вас чекає смачний піца-квест. Хтось із вас отримує піцу від нашого партнера Pronto діаметром 30 сантиметрів. Дорогі друзі, ми вже для вас загадуємо локацію. Будьте поруч, не перемикайте, почуємось зовсім скоро.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Друзі, якщо ви хочете отримати піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто Піца», то доведеться взяти участь у піца-квесті. Що ми тут робимо? Ми читаємо відгуки із Гугла. І якщо ви за відгуками зможете зорієнтуватися, що це за локація, подзвоните нам на 095-25-0100 і озвучите це у прямому ефірі, все виявиться правильним, то ви отримаєте піцу від «Пронто».
2: Слухай, є смішний відгук. Дуже смішний. Наталя пише, 5 місяців тому відгук на Google, до речі, 095-25-0100. Якщо знаєте, про яку локацію йдеться, це не ресторан, це якась кальянна, вся зала в диму, прокурена численними кальянами, зала для непалячих, у них тиває. От, я ніколи не чув, що люди, які не палять, називаються непалячі.
1: Непалячі.
2: От, зала для непалячих у цьому закладі немає, дорогі друзі, 095-275-0100. Давай хороший.
1: Далі, гарний відгук. Надія Гуляк залишає 6 місяців тому 5 зірочок і пише, ми гості міста, задоволені дуже, обслуговування круте, файні страви. Боул королівські, щось там, рамен, кава і фреш. Будемо в Чернівцях, завітаємо ще. І повеселив нестандартний боул.
2: Так, так, Вітя Малей написав 6 місяців тому. Чекав годину замість заявлених 25 хвилин. Забрав холодні, які мали бути гарячі. Так, от 095-275-0100. Набирайте.
1: Трошки, та, щось під води.
2: Та.
1: Далі. Гарний відгук від Ірини Удут. Дуже смачний кальян. Це на найвищому рівні обслуговування. Просто супер, окрема подяка кальяннику Саші та офіціанці. На жаль, не запам'ятала ім'я. Дуже мила дівчинка з чолкою. Ось так. Атмосфера приємна. Обов'язково зайду ще. Дякую вам.
2: Так, вітання дівчинці з чолкою. Далі пише Наталі Гард. Ви чого? Що з вами сталося? Ви ніби з бюджетної доставки. Рис недоварений, лосось з душком. Так, печений, смердючий. От, так пише Наталія рік тому. Але я думаю, зараз це добре,
1: якщо,
2: правда?
1: Якщо наші слухачі дізналися, що таке печений, то я думаю, що зараз
2: 0,95, 0,75, 0,5 зірочок.
1: Неймовірно гарний відгук від Наталі Тирон, якщо я правильно читаю. 6 місяців тому вже не вперше відвідую ресторан в Чернівцях. І ще раз залишаюся в захваті. Дуже смачна кухня, страви подаються швидко та завжди свіжі. Особливо подобаються щось там і щось там. Баланс смаку завжди на висоті.
2: 0,95, 2,75, 0,100. Нарешті є слухач, який візьме і забере піцу. Привіт, як вас звати?
3: Алло, добрий день, Аліна.
2: Дуже приємно. Аліна, ми очікуємо на ваш варіант. Сподіваємося, правильний.
3: Можливо, це Йокі.
2: Це неможливо.
1: Та ви що, дійсно це Йокі. Аліночко, ви молодець.
2: Ми вас щиро вітаємо з перемогою. Давайте знайомитися ближче. Аліно, чим займаєтеся вранці? Куди поспішаєте?
3: Так, їду в дорозі на роботу.
2: На улюблену роботу? Ким працюєте?
3: Так, працюю адміністратором в закладі.
1: Не в Йокі, до речі?
3: Ні, не в Йокі.
2: Передавайте вітання, кому бажаєте.
3: Передаю вітання всім слухачам, всім своїм колегам, своєму чоловіку, своїм родичам і всім бажаю гарного дня.
2: Спасибі.
1: Чудові вітання. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу від Пронто діаметром 30 см. А тим часом музика спеціально для вас і для усіх тих, кому ми передавали вітання.
0: Партнер Пронто Піца.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Ніця. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
2: Балія, плаваю в басейні я, якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 7.40, друзі, в Чернівцях 9.27. У нас для вас залишився ще один подарунок. Вже понад 60 років у світі триває суперечка з приводу гавайської піци. Чи варто туди ставити ананас, чи не варто? Італійці взагалі це вважають криміналом і кажуть, що не можна. От і піцу гавайську, до речі, не гавайці. Продумати, знаєш хто?
1: Грек,
0: та, який жив у Канаді. От, дорогі друзі, ми розпочинаємо розіграш від нашого партнера закладу Вінаріум. Смачна піца на вибір може бути вашою. Нагадаємо, перед цим, що таке Вінаріум.
2: Реклама.
1: Отже, друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Ковалянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. І, до речі, з 16 до 19 години зараз аперитив. У Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю дюють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
0: Ось така інформація. Озвучимо промокодик на сьогодні. Він звучить так. Будьте максимально уважними. Люблю гарні.

0: Сьогодні у четвер, 11 червня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність, місцями буде дощити. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 15 до плюс 26.
1: Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Борогомиць від плюс 10 до плюс 24.
0: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 14 до плюс 28.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28, так само мінлива хмарність і місцями дощ. Друзі, будемо вам нагадувати промокотики і плавнесенько прощатися із вами. Якщо ви хочете піцу від закладу Вінаріум, то, будь ласка, пишіть «люблю гарячу». Якщо ви хочете суші від Сента Суші, то пишіть «суші на сніданок».
0: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо «Я лише по хліб» нашому телеграм-боту. І для пального від АЗС та ось пишемо «штраф за перевищення». Друзі, будемо прощатися. Олег Сірман, Іра Саніква. Почуємося завтра. Всім па-па.

0: Маркет завжди ближче.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Cinema City.
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City.
8: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City.
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City.
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City.
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
9: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
10: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська, 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Алло, ну як побачення?
13: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
12: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
13: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
12: То що, буде друге побачення?
13: Якщо він мене не обіграє.
14: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
15: Реклама.
16: Львівські круасани представляють рубрику
17: «Ну ви і закрутили!»
16: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Буковинська хвиля 100 FM. I've been trying to...

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія запустила балістичні ракети і сотні безпілотників по Україні цієї ночі. На Буковині прощаються з молодшим сержантом Миколою Паскарем, а у Чернівцях та області очікується погіршення погодних умов. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Війська РФ вночі випустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 ударний БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Протиповітряна оборона знешкодила 195 російських дронів на півночі, півдні і сході країни. Попри це зафіксовано влучання ракет і 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, також падіння збитих на 8 локаціях. Зокрема, вночі під атакою був Полтавський район, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич. Також вибухи чули у Сумах. Подробиці про наслідки поки не розголошувались. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Паскарем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержанту віддадуть останню шану о 14-й годині у Шипинцях. Як повідомили в Кіцманській громаді, Микола Паскар, молодший сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», під час виконання бойового завдання у Курській області 19 листопада 2024 року зник безвісти. Нещодавно за результатами ДНК-експертизи було офіційно підтверджено загибель військового та ідентифіковано його тіло. Вічна пам'ять і слава герою. У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки і зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. На Буковині синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Сьогодні у другій половині дня зі збереженням до кінця доби очікується дощ, грози, місцями град діаметром 6-19 мм, а також посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

вибери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: та набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
2: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект.

четвер, 11 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28.

0: Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Cinema City!
6: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
6: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
6: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
6: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
6: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». 3 корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
9: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
10: Самолікування може бути

0: То підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині авто злетіло у кювет і перекинулися, травмувалися люди. У Чернівцях замінюють аварійні тепломережі, а в обласному центрі стартує благодійна акція «Півонії за донат». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькому районі унаслідок ДТП травмувалися двоє молодих людей. Аварія сталася напередодні у селі Годилі. За попередньою інформацією поліції, 22-річний житель села Великий Кучурів не впорався з керуванням автомобіля «Мерседес», з'їхав у кювет, після чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок аварії травми отримали водій і 19-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, автомобіль вилучили, триває досудове розслідування. У Чернівцях триває заміна зношених теплових мереж. Як повідомили Чернівці теплокомуненерго, сьогодні ремонтні роботи бригади одночасно працюють у мікрорайоні Гравітон і на проспекті Незалежності. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкоджені ділянки трубопроводів, які нині замінюють новими попередньо ізольованими трубами. У підприємстві зазначають, що від початку ремонтної кампанії вже оновили понад 460 метрів аварійних тепломереж. Роботи проводять для підвищення надійності системи теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. У Чернівцях під час благодійного дитячого фестивалю Charity Fest встановили новий національний рекорд України. Учасники заходу створили найдовший дитячий малюнок подяку для українських захисників і захисниць. Так звана листівка єдності сягнула 250 метрів завдовжки і містила побажання для військових. До створення рекордної листівки долучилися діти із Чернівецької, Сторожинецької, Глибоцької, Новоселицької і Берегометської громад. Про це повідомили в обласній раді. Фестиваль організував мовний центр «Фіат Люкс». Під час заходу також відзначили його директорку Людмилу Гусуляк, подякою Чернівецької обласної ради за активну громадську діяльність і реалізацію благодійних ініціатив. У Чернівцях і ще 4 містах України стартує благодійна акція «Півонії за донат» на підтримку 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади. Від сьогодні і до неділі у Чернівцях планують реалізувати за донат понад 18 тисяч півоній. Благодійний півонієвий поп-ап уже четвертий рік поспіль організовують мережа кав'ярень «Бакара» і півонієва ферма «Піоніта». Цьогоріч до ініціативи також долучили ще 14 закладів. Мета акції – зібрати 1 мільйон гривень для 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади. За ці кошти планують придбати пасажирський автобус, який використовуватимуть для перевезення військових, що проходять реабілітацію, а також дітей загиблих захисників. Отримати букет півоній можна за донат від 50 гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Іванова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

четвер, 11 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
8: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні стартує чемпіонат світу. Матч відкриття мундіалю між збірними Мексики та ПАР відбудеться 11 червня і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Усі матчі турніру в Україні транслюватиме Мегого. І цей чемпіонат світу стане історичним, адже вперше його прийматимуть одразу три країни, а кількість учасників зросте до рекордних 48 збірних. Один із найгучніших трансферів року в Україні – Олександр Караваєв перейшов із «Динамо» до «Шахтаря» на правах вільного агента. 34-річний захисник підписав контракт із гірниками до літа 2028 року та фактично повернувся до клубу, де розпочинав свою футбольну кар'єру. Після 7 сезонів у «Динамо», понад 200 матчів і 7 трофеїв, Караваєв змінює Київ на донецький клуб, ставши одним із найрезонансніших переходів між українськими грандами за останні роки. Волейбол. Чоловіча збірна України стартувала в Лізі Нації із поразки від Японії з рахунком 0-3, попри рівну боротьбу в кожному сеті. Українці добре починали партії, але втрачали перевагу на фініші. Попри поразку, команда показала конкурентну гру проти одного з лідерів світового волейболу. Бокс. Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світового спорту за версією Time. До престижного рейтингу також потрапили Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас, Янік Сінер, Ерлінг Голланд та інші. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Ме ді кус. Тепер я бачу все.

0: клініки мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте екскурсію.

0: Фотонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: нас.
1: Реклама.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
10: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
13: Cinema City.
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City.
14: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City.
14: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City.
14: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City.
14: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.
1: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби аферисти ошукали Буковинцю під приводом позики грошей знайомим. Чернівці теплокомуненерго замінюють аварійні тепломережі, а у Чернівцях діти встановили рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, на вулиці Руській 111 у Чернівцях ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють патрульні. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації, дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати швидкісний режим. Минулої доби на Буковині зафіксовано нові випадки шахрайства, пов'язані зі зламом акаунтів у соцмережах і виманюванням грошей під виглядом позики. Як повідомили в поліції, аферисти зламують сторінки користувачів у соціальних мережах і розсилають повідомлення від імені знайомих із проханням терміново позичити кошти. Правоохоронці закликають у таких випадках обов'язково перевіряти інформацію, перш ніж здійснювати будь-які перекази. Один із випадків стався 69-річною чернівчанкою. Вона перерахувала 13 тисяч гривень, повіривши повідомленню нібито від знайомої. Насправді акаунт був зламаний невідомими особами. Ще однією жертвою шахрайської схеми став 49-річний житель Чернівців. Він втратив 10 тисяч гривень. За обома фактами поліція розпочала кримінальне провадження, тривають слідчі дії. В Чернівцях триває заміна зношених теплових мереж. Як повідомили Чернівці теплокомуненерго, сьогодні ремонтні бригади одночасно працюють в мікрорайоні Гравітон і на проспекті Незалежності. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкоджені ділянки трубопроводів, які нині замінюють новими, попередньо ізольованими трубами. У підприємстві зазначають, що від початку ремонтної кампанії вже оновили понад 460 метрів аварійних тепломереж. Роботи проводять для підвищення надійності систем теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. У Чернівцях під час благодійного дитячого фестивалю Charity Fest встановили новий національний рекорд України. Учасники заходу створили найдовший дитячий малюнок подяку для українських захисників і захисниць. Так звана листівка єдності сягнула 250 метрів завдовжки і містила побажання для військових. До створення рекордної листівки долучилися діти із Чернівецької, Сторожинецької, Глибоцької, Новоселицької, Бергомецької громад. Про це повідомили в обласній раді. Фестиваль організував мовний центр Акт Люкс Скул. Під час заходу також відзначили його директорку Людмилу Гуцуляк, подякою Чернівецької обласної ради за активну громадську діяльність і реалізацію благодійних ініціатив. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині внаслідок ДТП травмувалися двоє людей. У Новоселиці зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною, а на пішохідній вулиці обласного центру проведуть концерт «Просто небо». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за минулу добу рятувальники зафіксували 7 подій і декілька разів надавали допомогу населенню. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Бабин Дністровського району стався спалах газової суміші через розгерметизацію з'єднувальної муфти на газовій трубі. На щастя, обійшлося без подальшого горіння і постраждалих. У Чернівцях в одному із салонів Краси зафіксували хибне спрацювання автоматичної пожежної сигналізації. Причиною стала технічна несправність обладнання. Також рятувальники допомагали медикам у селі Підзахаричі, Новодністровську. Там надзвичайники транспортували хворих людей до карет швидкої допомоги. Окрім цього, у Вижниці працівники ДСНС прибрали з дороги повалене дерево, яке перешкоджало руху транспорту. В Чернівецькому районі внаслідок ДТП травмувалися двоє людей. Аварія сталася напередодні у селі Годилів. За попередньою інформацією поліції, 22-річний житель села Великий Кучурів не впорався з керуванням. Автомобіля «Мерседес» їхав у кювет, після чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок аварії травми отримали водій, 19-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають для тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. У Чернівцях проведуть концерт «Просто небо», який відбудеться завтра о 17-й годині на вулиці Кобилянської. Про це повідомили в міській раді. На сцені виступатиме команда творчої резиденції молоді, а також студенти і викладачі Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв. Глядачам пропонують музичну програму, що поєднає українські народні пісні, твори вітчизняних композиторів, світову класику і сучасні композиції у виконанні молодих талановитих артистів. Усім охочим пропонують провести літній вечір у центрі міста і насолодитися живою музикою. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які систематично перевищують швидкість. У МВС повідомили, що зараз обговорюють нові підходи до покарання за регулярні порушення. Серед можливих варіантів – додаткові санкції для тих, хто багато разів потрапляє на камери автофіксації. Від обмежень для водія до повторного складання іспиту на права. Водночас у міністерстві наголошують, що поки це лише пропозиції, які ще мають пройти обговорення і отримати законодавчу підтримку. До речі, історичний факт. Перші штрафи за перевищення швидкості з'явилися ще наприкінці 19 століття. У 1896 році в Англії штрафували водія, який їхав зі швидкістю близько 13 км за годину, там, де дозволялося не більше 3. Для сучасних водіїв така швидкість здається смішною, але на той час автомобілі вважалися дуже небезпечними і незвичними для вулиць. Тож боротьба з любителями натиснути на газ триває вже понад 130 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах нетверезий чоловік спробував викрасти безпілотне таксі, але машина його просто замкнула. Щойно він сів за кермо, авто зупинилося, передало сигнал до служби підтримки і заблокувалося до приїзду поліції. Автівка мала камери, GPS і повний дистанційний контроль, тож стала справжньою пасткою на колесах. У результаті безпілотне таксі нікуди не поїхало, а от потенційний викрадач свою поїздку завершив спілкуванням із правоохоронцями.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Штраф за перевищення» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Міті хітової музики, 14.09 нам показують студійні годинники, четвер, 11 червня за календарем. Ну і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь. Буду, як завжди, традиційно разом з вами тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Буду робити все для того, щоб ваш робочий четвер проходив мегапродуктивно, а робочі години скорочувалися як можна швидше. І все це під улюблену музику на Буковинській хвилі. Сьогодні і тільки сьогодні ми двічі будемо дізнаватися, що ж сьогодні ми заховали в кошику в рубриці під назвою «Що у кошику» від Тану Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, а також ми традиційно після 15.40 визначимо переможця, бо переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку пісню на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Промокод так зовсім скоро вам нагадаю, і нагадаю, що як завжди можна знайти нашого промокотика, так, місце для реєстрації промокотиків, точніше телеграм-бота Буковинської хвилі на нашому сайті 100fm.cv.ua. Тож завітайте, тицяйте на кнопку «Бот», потрапляйте в один клік до нашого телеграм-бота і реєструйте промокод, який ви чуєте впродовж цього дня в етері Буковинської хвилі. Ну і сьогодні і у вечірньому шоу «Живе нефільтроване», так, наш Іван Ізрілик буде визначати переможців, хто ж отримає свої круті подаруночки від наших партнерів. Ну і нагадаю про наші соцмережі 100FM.cv, наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь. Трец за цим же нікнеймом є, тож теж доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і далі будемо триматися на хвилі хітового настрою разом з Луї та Джоном. Робота Englishman нам далі складатиме музичну компанію.

і Нью-Йорк. Луї і Джон нам щойно складали музичну компанію з композицією, яка так і називається «Englishman». Ми її щойно слухали. Безліміт хітової музики триває. Ну і як завжди, слухаємо улюблену музику для хітового настрою. Ну і незважаючи на дощ, на зливу, який, до речі, помив наше місто, так, можливо, навіть якомусь автівки помив. Якщо раптом ви планували помити свою машину, ну, бачите, взяли і зекономили на миті, що дуже добре. Про погоду поговоримо менш ніж за 15 хвилин, це обов'язково. Будемо дізнаватися, що ж там нам передають синоптики. Ну, а зараз хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот «Буковинської хвилі». Обов'язково завітайте на наш сайт 100fm.cv.ua. Тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальніші промокотики, які ви чуєте час від часу впродовж цього етеру. Так от, до 15.40 у вас є можливість зареєструватися завдяки промокотику «Я люблю гарячу». Просто «люблю гарячу». Ось ці два слова потрібно вже відправляти нашому телеграм-боту, тому що завдяки цьому промокотику ви маєте можливість виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Ще раз нагадую, промокотика – це реклама. «Люблю гарячу». Ну, а поки ви реєструєте цього промокотика, тим часом прослухайте інформація про нашого партнера. Ресторан «Вінаріо» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Є понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також з 16 по 19 ви маєте можливість замовити і аперативчики. Окрім цього, є банкети, теж можна їх замовляти, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Ну, є ще одна важлива умова, яку варто все ж таки дотриматися для тих, хто виграє смачнісіньку піцу на вибір. Якщо ви виграєте, а це 100% відбудеться, так обов'язково відмічайте «Вінаріум» у соціальних мережах. Реклама. Це була інформація про нашого партнера, ну а ви користуйтеся промокотиком «Люблю гарячу». На поки ви реєструєтесь, Альона Маргліва нам вже складатиме компанію з роботою «Фанат». І після цього ми дізнаємося, які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій. Все це буде за 3 хвилини в рубриці «Що по святах, що по подіях» в рамках безлімітного хітової музики на

0: Альона Маргалієва з роботою фаната щойно нам складала музичну компанію. 14:19 нам показують студійні годинники. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 11 червня, в Україні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято, яке народжене не з парадної традиції, а з реальності Великої війни. Це день людей, які змінили сучасне поле бою, операторів дронів, інженерів, розвідників, аналітиків, зв'язківців, програмістів, екіпажів наземних роботизованих комплексів, техніків, конструкторів і всіх, хто щодня перетворює технології на захист українського життя. День сил безпілотних систем Збройних сил України дуже точно відображає Україну сьогодні. Сили безпілотних систем – це наймолодший рід сил у Збройних силах України, але їхня поява стала не просто організаційною зміною, це визнання того, що війна 21-го століття вже не виглядає так, як її уявляли раніше. Сьогодні поруч із артилерією, піхотою, авіацією, танками і кораблями дедалі важливішу роль відіграють дрони, які роботизовані платформи, програмне забезпечення, зв'язок, сенсори, штучний інтелект, ну і точна аналітика і здатність швидко ухвалювати рішення. Тому всі, хто причетний до цієї справи, хочу привітати вас з вашим сьогоднішнім професійним святом. Ну і, звісно, друзі, нагадую вам про те, що потрібно донатити, підтримувати наших козаків і козачок, адже саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут в етері, слухати улюблену музику, ну і маємо можливість тут через радіо ефір так передавати вітання з професійним святом. Ну і про природність сьогодні теж поговоримо на завершення сьогоднішньої рубрики. Святкують Міжнародний день рисі в Україні і світі. Хто ж це рись, спитають, якщо раптом хтось не в курсі, або хтось трошки підзабув. Зараз про все обов'язково розповім. Ну, а зараз скажу про те, як започаткували цей день. Започаткували його природоохоронні організації та зоозахисники, щоб привернути увагу до збереження популяції рисі та її природного середовища. Рись – це одна з найтаємничіших диких кішок Європи. Вона мешкає в лісах, зокрема в Карпатах, і є важливим хижаком у природній екосистемі, який регулює чисельність дрібних тварин. Головна мета цього дня – нагадати про загрози для виду, вирубування лісів, браконьєрство та скорочення реалу. Також він популяризує охоронні програми, реінтродукцію рисі та створення природоохоронних територій. Ось такі події сьогодні відзначаються, ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. Ну і за мить будемо повертати вас в 2011-12 рік, коли ця пісня дуже активно грала з усіх колонок, з усіх так прасок, можна ще щось сказати, дуже смарт-систем на той момент, так? Будемо слухати одну із композицій, яку саме варто все ж таки послухати після невеличкої паузи. Я точно впевнений, що ви і будете не тільки підспівувати, але й підтанцьовувати. Ну і кричати, вівкати, юхкати, як це в нас прийнято казати в народі. Так, обов'язково цю пісню будемо слухати вже за мить. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Иванова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Алекс Феррарі нам щойно складав компанію з композицією «Бара-бара-бере-бере». Боже, який це був рік, 11-й чи 12-й, так? Під цю пісню активно запалювали всі, і одразу, коли я переслуховую зараз, я думаю, ну де ті безтурботні часи, коли ми от брали і запалювали, слухаючи дану композицію. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, 100fm.cv.ua, вже заходьте на наш сайт і реєструйте найактуальніші промокотики та вигравайте круті подарунки від наших партнерів. Ну і хочу нагадати про 10 літрів пального, які ви маєте можливість виграти від мережі АЗС Стелс. О 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиця». Наша Богдана Рикло озвучить для вас найактуальніші, найсвіжіші новини, ну а також новини в світі автотематики. Так, ось цього малося на увазі. Ну і, звісно ж таки, найактуальніший промокотик ви теж маєте можливість зловити. Що сьогодні дуже цікаво, так? Промокотик у нас штраф за перевищення, а сьогодні, їдучи по справах, я якраз таки умудрився перевищити швидкість і закликаю всіх водіїв цього не робити для того, щоб не отримати штраф за перевищення. Штраф за перевищення. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну і нехай цей штраф за перевищення буде тільки промокотиком, а не повідомленням в меседжері, так, про те, що ой, а у вас уже виявляється новий штраф, є обов'язково, його треба сплатити. Ну і про погоду будемо ще говорити, так, це обов'язкова умова дізнатися, що ж там відбувається з погодою для того, щоб спланувати свій день, або, можливо, навіть свій вечір, хтось планує вечір завдяки погоді. Все це буде вже за 2,5 хвилини, ну а зараз Парфенюк і композиція «Провели екскурсію».

Ну і давайте про погоду більш детальніше поговоримо. Четвер сьогодні грає за правилами літнього реміксу. Мінлива хмарність додає глибини, а літній дощ місцями правильного ритму. Ну і до вихідних залишився всього лише один маленький ривочок. Так, це і впевнений крок, тож будемо розганяти хмари хорошим саундом, хітовим настроєм, який ми тут творимо та витворяємо на Буковинській хвилі. Ну а ще, що найголовніше, будемо тримати темп. Ну і про погоду будемо говорити. Четвер, 11 червня, тобто сьогодні, і за прогнозами наших улюблених метеорологів, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, опадів, що в нас з опадів буде, так, місцями дощитиме, і дощило такі в нас тут на вулицях Чернівців, брат навіть скидав відео про те, що злива така добряче прийшлась, ну, мабуть, не дарма парило сьогодні. Ну, і чи піде дощик, чи ні, обов'язково будемо ще дізнаватися, ну, а температурні показники нам показують ось таку картину. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Старожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями буде дощик або десь пройшов. За інформацією від синоптиків, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28. Ну а за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність і плюс 27 прогнозують подекуди грози.

Дійсно, коли вмикаєш Буковинську хвилю, добре так на душі стає, коли слухаєш улюблену музику. Ну, а ще найкраще може підняти настрій виграш в рубриці «Що у кошику?». Перший подаруночок на сьогодні ми розіграємо як мінімум за 3 хвилини, тож обов'язково вже готуйте свої телефончики для того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100. Перший подаруночок, який саме буде, буду озвучувати підказку, ну, а ваша задача – слухати і телефонувати. Рубрика «Що у кошику?». Вітано Марки та Буковинської хвилі. Перший приз уже за 2 хвилини 55 секунд. Ну, а зараз залишаю вас музичній компанії Дідзі та Івана Поповича. Роботу «Василино» вже будемо слухати на максимумі. І після цього обов'язково до вас повертаюсь. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі. Стай ФМ.

0: у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику доведеться буде відгадувати саме вам? Я вам озвучую підказки, ну а ви, звісно ж таки, телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100 і, звісно ж таки, так, озвучуйте свій варіант відповіді. Якщо озвучуєте, то і при цьому ще й правильно озвучуєте, так, то цей продукт, який є згідно підказок, ми тут розгадували, дістається саме вам. Ще раз озвучую номер нашої студії 095-275-0100. Ну і перша підказка. Цей продукт є першим гастрономічним містком для людини. Саме з нього починається знайомство з розмаїттям смаків цього світу після виключно рідкого раціону. Цей продукт є першим гастрономічним містком для людини, адже саме з цього продукту починається знайомство з розмаїттям смаків цього світу після виключно рідкого раціону. Так, що це в нас може бути? 095-275-0100, лінія вільна, вже телефонуйте до нашої студії, так, то телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Якщо озвучуєте правильно, то цей продукт дістається саме вам. Продукт, який ми зараз відгадуємо, є першим гастрономічним містком для людини, адже саме з нього починається знайомство з розмаїттям смаків після виключно рідкого раціону. Так, є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Ірина.
2: Ірина?
3: Так.
2: Так, вітаю вас. І скажіть, будь ласка, чи вигравали щось в нашій рубриці?
3: Давно вигравала.
2: Давно. А як давно, можете пригадати?
3: Біля місяця часу.
2: Біля місяця часу. Ну, в такому випадку усі умови дотримані. Ну що ж, прошу ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Дитяча суміш.
2: Дитяча суміш. В принципі, якось близько, так? А які саме суміші можуть? Просто дитяча суміш. Саме так зараховуємо, так?
3: Так.
2: Ну, в принципі, щось з цьому якраз таки є, але, ну, конкретно сам продукт так не називається. Але дякую, що спробували. Цей варіант, в принципі, якраз таки дуже близький. Але називається він зовсім по-іншому. Так, що саме конкретно за продукт, маєте можливість відгадати. 095-275-0100. Так, конкретно це має бути одним словом. Даю таку ще одну підказку. Цей продукт є першим гастрономічним містком для людини. Саме з нього починається знайомство з розмаїттям смаків цього світу після виключно рідкого раціону. Ну і варіантів цього продукту може бути безліч, від базових і нейтральних, тобто кабачок або брокколі, до солодких міксів яблуко-банана або навіть дуже серйозних обідніх страв. Може там з куркою, з індичкою. Ну, хороший такий варіант може бути. Варіантів цього продукту є безліч, від базових і нейтральних кабачок або брокколі до солодких міксів або навіть серйозних обідніх страв. Ну, можливо, наш слухач, який вже дотелефонувався до нашої студії, вже точно знає відповідь і навіть готовий її озвучити, але давайте спершу познайомимось. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Богдан.
2: Богдане, дуже впевнено вас чую, дуже прекрасно. Скажіть, будь ласка, що за апарат у вас такий? Точно Nokia 3310 невбиваємий апарат?
4: Якраз Nokia 3310.
2: О, тільки відійдіть, будь ласка, від радіоприймача, тому що дуже сильно ловить якраз такий звук, і відлуння дуже сильно заважає спілкуватися. Що це може бути, пане Богдане, скажіть, будь ласка?
4: Мені хотілося б сказати картопляне пюре.
2: Картопляне пюре, так. Картопляне давайте відкинемо. Добре? Але скажу ось що, що це пюре, це точно. І давайте, якщо ми залишаємося на цьому варіанті відповіді, я залишаю вам ще одну підказку, а ви там далі будете думати, пюре чи не пюре. Домовились?
4: Так.
2: Добре, даю ще одну підказку. Сьогодні цей продукт продається не лише в традиційному маленькому склі, а й в м'яких кольорових упаковках з пластиковою кришечкою-закруткою, з яких його можна зручно витискати прямо до рота на ходу. Угу. Заплутав цією підказкою, так?
4: Дитяче пюре з яблука, я сказав.
2: Так, пюре, ну, так, був раніше озвучений варіант картопляне пюре, тепер дитяче пюре. Але знаєте, що я скажу? Я скажу ось, що всі відповіді, які ви озвучили, вони підходять до одного того самого, що це пюре. Ми відгадували і пюре бобснейл яблучно-бананове 90 грамів пачечка якраз таки дістається саме вам. Яка саме підказка вас привела до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, пане Богдане.
4: Навіть не знаю, просто вирішив.
2: Вирішили просто пальцем в небо тикнути, так?
4: Виходить, що так.
2: Ну, знаєте, це теж гарний варіант спробувати тикнути пальцем в небо і не прогадати. Знаєте, такі люди, ну, от, реально, щасливчики. Їм щастить і все. Я тримаю пальці скрещені кулаки за таких людей, аби, дай Бог, би їм більше щастило. Ну, і маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі, 100% ваша.
4: Хочу передати
2: привіт, Ой-ой-ой, пане Богдане, рветеся. Відійдіть, будь ласка, десь на лінію і маєте можливість передати вітання ще раз, бо рветься за кожним словом. Алло, пане Богдане, ви з нами на зв'язочку? Так, зірвався дзвінок. Я сподіваюся, зараз з паном Богданом ми налагодимо зв'язок поза ефіром. Так, дійсно, пюре ми сьогодні відгадали саме в цій годині, але не забувайте про те, що в наступній годині після 15.15 ви маєте можливість виграти ще один теж не менш цікавий подаруночок. А який саме, дізнаєтеся вже після 15.15, а точніше дізнаватися саме будуть всі, хто слухають радіо, так? І ви маєте можливість долучитися до того, щоб розкрити ось цей секрет цього продукту. Що це в нас може бути? Без ліміт хітової музики триває. Вже за мить будемо слухати Елок Бруно Мартіні і Зіба. Робота Hear Me Now вже нам буде складати музичну компанію, тож обов'язково будьте з нами.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: роботою Hear Me Now. Так, ось така в нас величезна музична компашка щойно була. Ну і нагадаю про наш сайт. Якщо раптом ви трошки підзабили, то буду вам напам'ятовувати 100fm.cv.ua. Вже заходьте. Окрім того, що нас можна слухати в онлайні, так, прямо таки в один клік, натискайте на кнопку play, так, і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості, так, можна в один клік потрапити і до нашого телеграм-бота для того, щоб виграти подаруночок від нашого партнера. Ну і нагадаю вам про те, що ми розіграємо смачненький, ситненький подаруночок, саме боул з лососем 360 грамів, куди входить рис, огірок, авокадо, салат ромен, боби едамаме, лосось, боже, бідні лосі, за що ж їх так? Лосось, соус унагі, соус горіховий і кунжут. Ось такий у нас ситненький подаруночок від нашого партнера Санта Суші. А подаруночок у нас сьогодні, подаруночок ось такий був озвучений, так, промокоток у нас сьогодні суші на сніданок. Ну, знаєте, в принципі, хороший такий сніданок, тож ви вважаєте, що потрібно виграти, так, то, будь ласка, реєструйтеся. Суші на сніданок. Вже відправляєте ці три слова нашому телеграм-боту, і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій смачненький подаруночок. Ну, а зараз трошки інформації про нашого партнера. Санта Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Також до дня народження в Санта Суші діє знижка мінус 15% на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулиці Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Санта Суші.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, відправляйте промокотика суші на сніданок. Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту. Ну і без ліміт хітової музики, звісно ж таки, триває. Далі залишаю вас музичні компанії улюблених виконавців. Після 15-ї зустрічаємось на Буковинській хвилі.
2: Реклама. Потрібно.

0: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Ну, стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
8: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
9: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Альона Маргалієва з роботою «Стожари» розпочинає нову музичну годину. 15.04 вже нам показують студійні годинники. 4-11 червня в нас сьогодні за календарем. Безліміт хітової музики триває, це означає, що впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Також зовсім скоро, після 15.15, ми розіграємо ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля» 100FM, тож маєте можливість слухати уважно підказки, так і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. І тоді подаруночок дістанеться саме вам. Також вже сьогодні, після 15.40, вже в цій годині, ми визначимо традиційно переможця або переможницю, хто ж отримує свій ситненький, смачненький подаруночок, так, від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Розіграємо смачнісіньку піцу на вибір. Тож реєструйте актуального промокотика. Зараз озвучую вам «Люблю гарячу». Ось ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь через нашого телеграм-бота, який можна знайти на нашому сайті stofm.cv.ua, завдяки кнопці «Бот», вже залишаю вас музичній компанії «Коли». Слухаємо роботу «Каблучка». І знову

в компанію «Безліміт» хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що після 17-ї години ми збираємо продуктовий кошик в рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і сьогодні вийшло так, що у нас не простий четвер, а п'ятничний четвер. Так, ми сьогодні будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень, 540 мінімально, максимум 660 гривень. Ну і звісно ж таки, так, хочу вам сказати про те, що вчора один із наших слухачів впорався з завданням в тому випадку, так, що зібрав продуктового кошика, але 10 гривень не добрав до мінімальної суми. 260 було, а мінімальна сума 270. Але цим самим він подарував можливість і собі, і вам сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 600 гривень, тож реєструйте промокотика «Я лише по хліб». Ось ці 4 слова вже реєструйте. «Я лише по хліб». Так, сума у нас така, що дійсно по хліб доведеться якраз таки буде піти, ще ковбаси взяти і сира, і 600 гривень тут, як тут, уже взяли і пішли з гаманця. Так, тож реєструйте промокотика «Я лише по хліб», і після 17 години хтось із вас буде щасливчиком, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», тож реєструйтеся і залишайтеся на зв'язку. Далі будемо слухати улюблену музику для хітового настрою. Володимир Дантес з роботою «Ти не забудь» вже нам складатиме компанію.

годиннику. Без ліміт хітової музики триває. І вже за 3 хвилини ми будемо розігрувати ще один подаруночок в рубриці «Шоу Кошико». Готуйте свої телефончики 095-275-0100. Вже після Руслани композицію «Знаю я», ми до вас повертаємось з рубрикою «Шоу Кошико». Знаю я.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, доведеться буде дізнаватися саме вам. І саме зараз буде звучати номер нашої студії. Так, 095-275-0100. Він обов'язково має бути у вас записаний. Ну і звісно ж таки, так, саме зараз ми будемо тут в прямому етері відгадувати продукт, який я буду озвучувати завдяки підказкам. Так, створення саме цього продукту, який ми розіграємо вже в цій годині, це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Щоб він з'явився у солодку жирову основу, запускають спеціальний десант із лактококів та ароматоутворювачих бактерій. Вони переробляють цукор на кислоту, змінюючи структуру продукту до невпізнаваності. Давайте ще раз озвучую вам підказку. Створення цього лота, точніше цього подаруночку, це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Щоб він з'явився у солодку жирову основу, запускають спеціальний десант із лактококів та ароматоутворюючих бактерій. Вони переробляють цукор на кислоту, змінюють структуру продукту до впізнаваності. Саме ці бактерії так переробляють цукор на кислоту і змінюють структуру продукту до невпізнаваності. Ще раз озвучую підказку. Створення цього продукту – це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Для того, щоб він з'явився у солодку жирову основу, запускають спеціальний десант з лактококів та ароматоутворюючих бактерій. Вони переробляють цукор на кислоту, змінюють структуру продукту до невпізнаваності. Що це може бути на вашу думку? Уже кажіть, але для цього треба дотелефонуватися за номером нашої студії 095-275-0100. Вже приймаємо ваш телефонний дзвіночок, так? Перепрошую. Ну і хочу нагадати ще раз підказку. Створення цього лоту – це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Так, є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Алло, доброго дня. Мене звати Володимир.
2: Володимир, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали і маєте можливість виграти. Тож, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт. Так, приймаю цей варіант відповіді. І одразу скажу, що це не йогурт, але, в принципі, ви знаходитесь десь близько. Якраз таки десь близько. Так, серед молочних продуктів. Так, 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії. І ще раз озвучую першу підказку. Створення цього лоту – це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Для того, щоб він з'явився, запускають у жирову основу спеціальний десант з лактококів та ароматоутворюючих бактерій, які переробляють цукор на кислоту і змінюють структуру цього продукту до невпізнаваності. Що це в нас може бути? Оце ми дізнаємося з слухачем, який вже у нас на зв'язку. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, мене звати Вероніка.
2: Вероніка, скажіть, будь ласка, щось вигравала в нашій рубриці?
4: Ні, не вигравала.
2: Ну, маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Це кефір.
2: Ви вважаєте, що це кефір. Так, приймаю цей варіант відповіді і знову не туди. Так, не кефір. Дякую, пані Вероніка, що спробували. Теж викреслюємо цей варіант відповіді. Ще раз озвучую саме цю підказку і потім приступимо вже до наступної. Створення цього продукту – це результат контрольованої битви мікроорганізмів. Для того, щоб він з'явився солодко-жирову основу, так, запускають спеціальні десанти з лактококів та ароматоутворюючих бактерій, які переробляють цукор на кислоту і змінюють його структуру до невпізнаваності. Що за нас може бути? Оце я точно впевнений, що нам розкаже слухач, який вже чекає на зв'язку. Представтесь, будь ласка.
5: Добрий день, Роман.
2: Романе, ще раз?
5: Роман.
2: Роман, так. І, пане Романе, ви вважаєте, що це не схоже на вершки, але я хотів спитати, чи вигравали щось у нашій рубриці?
5: Ніщенько.
2: Не вигравали. Ну, пане Романе, телефонуйте обов'язково ще раз, обов'язково рано чи пізно вам має пощастити, випадку чого кулаки за вас тримаю. На превеликий жаль, це не вершки, але дякую, що спробували. Так, викреслюємо теж цей варіант відповіді. І давайте даю вже наступну підказку. Довгий час цей продукт вважався суто нашою східноєвропейською таємницею. У Франції та Англії його взагалі не вміли робити, називали, не буду казати, якими саме вершками. Лише в 20 столітті європейці розкуштували цей метод і створили свій аналог крем-фрейч. Саме так називається. Що це в нас може бути? Оце ми дізнаємося точно з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, щось вигравала в нашій рубриці?
4: Ні.
2: Не вигравали? Ну, маєте можливість виграти, тож прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Можливо, це ряженка.
2: Ряженка. Так, приймаємо і цей варіант відповіді. І... Ні, ні, на превеликий жаль, не ряженка. Пані Вікторія, дякую, що спробували. Теж цей варіант викреслюємо. Ну, в принципі, так, ми тримаємося щось на околомолочному. Так, зірвався в нас телефонний дзвіночок, мав бути. Ну, ви маєте можливість бути наступним. 095-275-0100. Так, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, Сергій мене звати.
2: Сергій, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці щось?
0: Ні.
2: Не вигравали і маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді. Дві підказки просто.
0: Бринза? Можливо,
2: бринза. Бринза. Так, приймаємо цей варіант відповіді. Бринза. І скажу, що це не бринза. Ні, ні, не воно. Але дякую, що спробували. 095-275-0100. Не бринза. І викреслюємо цей варіант відповіді. Але ми тримаємося, в принципі, на правильному шляху. Так, що це в нас може бути? 095-275-0100. Так, створення цього продукту, який ми розіграємо, це результат контрольованої битви мікроорганізмів, щоб він з'явився в солодку жирову основу. Запускають спеціальні десанти з лактококів та ароматоутворюючих бактерій. Вони переробляють цукор на кислоту, змінюють структуру продукту до невпізнаваності. Це перша підказка. Друга. Довгий час цей продукт, який ми розігруємо, вважався суто нашою східноєвропейською таємницею. У Франції та Англії його взагалі не вміли робити і називали, не буду казати, якими саме вершками. Лише у 20 столітті європейці розкуштували цей метод і створили свій аналог крем-фрейч. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Довгий час цей продукт вважався суто нашою східноєвропейською таємницею. У Франції та Англії його взагалі не вміли робити і називали вершками. Не буду казати, якого саме виробництва. Ну, лише у 20 столітті європейці розкуштували цей метод і створили свій аналог крем-фрейч. Так, я сподіваюся, точно цей слухач скаже нам правильну відповідь і потрапляє в 100% ціль. Але давайте спершу познайомимось. Представтесь, будь ласка. Алло? Зірвався. Ай-яй-яй-яй. Зірвався телефонний дзвіночок. Ну, нічого, у вас буде можливість дотелефонуватися. 095-275-0100. Бачите, телефон уже червонецький у нас розривається, вже не витримує таку велику кількість дзвінків. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Мене звати Василь.
2: Василь, скажіть, будь ласка, вигравали щось в нашій рубриці?
6: Ні, я не вигравав.
2: Взагалі не вигравали? Взагалі, але я точно впевнений, що ви бажаєте виграти. І...
6: Обов'язково хочу виграти.
2: Тож прошу, ваш варіант відповіді, пане Василю, що це в нас може бути?
6: Сметана.
2: Ви вважаєте, що це сметана. Ну що ж, пане Василю, давайте я даю ще вам одну підказку, а ми там вже будемо думати, сметана чи не сметана. Тож, наступна підказка, прошу якраз таки уважно і послухати. Сама назва цього продукту вказує на древній механічний спосіб його отримання. До винаходу сепараторів назбиране молоко просто залишали у прохолодному місці, чекаючи, поки жир підніметься наверх. А потім його акуратно змітали або знімали ложкою з поверхні. Сметана чи не сметана, пане Василь?
6: Сметана, дорогой мой, сметана.
2: Так, сметана. Ну що ж, давайте зараз будемо дізнаватися, точно чи не точно. І оплески ці звучать саме для вас, пане Василь. Так, ви з великою впевненістю взяли, сказали, що це сметана. І не прогадали. Скажіть, будь ласка, яка підказка вас привела саме до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
6: Друга
2: підказка, що довгий час вважався суто нашою східноєвропейською таємницею, так? А ви, пане Василю, ви взагалі займалися виробництвом сметани?
6: Ну, я в селі живу, звичайно.
2: О, ну ті, хто в селі живуть, так, зрозуміють, як це воно їсти домашню сметану. Ну, ви, як наш сьогоднішній переможець, так, маєте можливість і привітати всіх, хто вас пізнав, так, і маєте можливість поділитися своїми враженнями щодо сьогоднішнього виграшу. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
6: Вітаю всіх тих, хто мене впізнав, і бажаю швидше закінчення війни.
2: Так, це швидке, при цьому ще, знаєте, таке болісне для росіян закінчення. Так, цього ми дуже сильно і бажаємо. Друзі, нагадую, що потрібно донатити, підтримувати наших захисників і захисниць, а ще саме завдяки ним ми маємо можливість проводити всі круті розіграші та розігрувати для вас круті подаруночки. Пане Василі, дякую, що з нами. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від нашого партнера Тано Маркет. Рубрика «Що у кошику?». Так, сметана, молоко, Кія, сонечко, 15%, 300 грамів стакан. Ми от щойно взяли, розіграли. Ну і звісно ж таки, так, цей продукт дістається нашому слухачу пану Василю. Що ж буде в наступному вже розіграші, дізнаєтеся вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізриликом. Він точно дасть вам підказку. Ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Олена Тополя з роботою «Лебеді» нам складатиме компанію. І після цього дізнаємося про примхи сьогоднішньої погоди у четвер, 11 червня.
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.
9: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
10: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ну і нехай цей літній дощик, який сьогодні десь блукає Буковиною, не буде псувати і вам, і нам плани, а лише буде змивати пил з робочих дедлайнів, ну і взагалі буде збивати пил з вулиць нашого міста. Ну і про четвер, що це маленька п'ятниця, як там деякі люди кажуть, хоча середа така вривається в чат і така, а я щось не зрозумів, а тут зазвичай кажуть, що я маленька п'ятниця. Ну, маленька п'ятниця і четвер, тому що це один ривочок до цієї п'ятниці. Ну і жодні хмари нехай не будуть перехоплювати ту нашу сонячну частоту, на яку ми всі налаштувалися. Так, ну і про погоду більш детальніше. Четвер, 11 червня, прогнозують на Буковині мінливу хмарність, місцями дощик. Саме так нам прогнозують синоптики. Чернівецький район, у Чернівцях, Герцеї, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями буде дощик у Снятині, Коломиї, Залійчиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 28. Ну а за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність. Ну і плюс 25 вище нуля. Так, звісно, плюс 25 градусів у нас показують термометри. Ну і нехай буде ще спекотніше від улюбленої музики на Буковинській хвилі.

показує студійні годинники. Поринули ми в 2006 рік разом з Віктором Павліком і роботою «Відлітаєш». Ну і ще 2 хвилини і 5 секунд у вас залишається, так, для того, щоб ви встигли зареєструвати промокотика «Люблю гарячу», для того, щоб виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». «Люблю гарячу». Вже насилайте цей промокотик, заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика. Визначення переможця зовсім скоро, ну а зараз залишаємося в цьому ж році разом з Кузьмою Скрябіним і композицією «Кольорова». Якщо

0: переможницю, хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Тож готуйтеся, і саме ваше ім'я прозвучить в прямому етері.
1: Буковинська хвиля.
0: 15.41 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і саме зараз в прямому етері ми будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Нагадую, що до 15.40 потрібно було реєструвати найактуальнішого промокотика. У нас вже хвилину і 40 секунд, так, не працює промокотик «Люблю гарячу». Саме його потрібно було відправляти нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Саме зараз ми будемо в прямому етері визначати переможця або переможницю, так, хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір. Ну і як ми це будемо робити? Шляхом обирання людини, яка рандомно в нас тут буде висвічуватись номер телефончику, так, і ім'я на комп'ютері. Так, вже відкрив наш рандомайзер, вже буду запускати його тут в прямому етері. Ну, а ваша головна задача, як і моя також, це скрещувати всі 20 пальчиків та вірити та сподіватися, що саме ваше ім'я прозвучить тут в прямому етері. Ну що ж, давайте саме зараз не будемо тягнути, будемо вже натискати на кнопку рандом. Вже в прямому етері буде той довгоочікуваний момент істини. Тож, готуємося. Натискаю на кнопку «Рандом». Так, пішов підрахунок. І дізнаємось, хто ж нас буде переможець чи переможниця. От, до речі, самому стало цікаво, хто ж у нас може бути під ніком «Ві». Так, саме користувач «Ві» з номером 334 у нас сьогодні є сьогоднішнім переможцем. Ще ми його або її сьогодні вітаємо. Так, зараз будемо дізнаватися, хто ж у нас це може бути. Поза етером ми якраз таки поспілкуємося. Ну, а зараз хочу нагадати про те, що в нас є партнер, ресторан «Вінаріум». Зараз про нього хочу вам розповісти. На вулиці Кобилянської, 6 він знаходиться. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах. За класичними рецептами винна карта і з 16 по 19 аперативчики. Також ви маєте можливість замовляти бенкети у «Вінаріумі», а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Ще одна умова, користувачі з ніком «Ві», так, і всі, хто виграли і виграють свою смачнісіньку піцу на вибір, обов'язково відмічайте «Вінаріум» у соціальних мережах. Ну і завтра ловіть актуального промокотика, відправляйте його нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот», для того, щоб зареєструватися і виграти свій подаруночок. Ну, а ми продовжуємо слухати улюблену музику для хітового настрою. Вже за мить озвучу ще найактуальніші промокотики, тож не пропустіть їх. Ну а зараз Оторвальд, «Радіомережі».

Голоси ви точно маєте можливість чути не тільки в FM-діапазоні. Ми маємо можливість також транслюватися в інтернеті. Нагадую, що Буковинську хвилю можна слухати з будь-якої точки нашої планети. Так, дає доступ до стабільного інтернету. Для цього достатньо завітати на наш сайт 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку play. І ви після цього маєте можливість слухати улюблених ведучих, улюблені програми, улюблену музику в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і нагадую, що завдяки нашому сайту stofm.cv.ua ви маєте можливість підключитися до реєстрації через нашого телеграм-бота Радіо CV нижнє підкреслення бот. Так от, для того, щоб після 17-ї години з нами зіграти в рубриці «Завжди ближче», нагадую промокотика «Я лише по хліб». «Я лише по хліб». Ось такі чотири слова використовуйте, і після 17-ї години наш Іван Ізрілик до вас телефонує, тож обов'язково будьте на зв'язку. Також боул з лососем 360 грамів ви маєте можливість виграти від нашого партнера Сента Суші, якщо скористаєтесь промокотиком «Суші на сніданок». «Суші на сніданок». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте. Ну і 10 літрів пального ви теж маєте можливість виграти, якщо скористаєтесь промокотиком «Штраф за перевищення». Боже, яка іронія на сьогодні. І «Штраф за перевищення» мені прийшов, і «Штраф за перевищення» ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Ну, нехай у вас штрафів точно сьогодні не буде, а буде лише тільки можливість виграти пальне. Штраф за перевищення. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож використовуйте його. Телеграм-бот приймає ці повідомлення. Ну і безліміт хітової музики поки що триває. Антитіла з роботою «Дивись у мій екран». Далі вриваються для того, щоб скласти вам хітовий настрій.

0: вже показують студійні годинники, і без ліміт хітової музики вже на сьогодні добігає до свого кінця. Але засмучуватися не варто, тому що завтра традиційно ми будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою п'ятниці. І разом з вами будемо налаштовуватись на найулюбленішу пору, так, яка дуже коротко триває, але ми всі з нетерпінням її чекаємо так само, як і літа. Вихідні, так, у нас будуть завтра, будемо на них налаштовуватися саме тут у безлімітні хітової музики. Ну і нагадаю вам, що з 16 до 17 компанію вам складатиме мій колега Богдан Ластівка, тож обов'язково слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. І вигравайте живі гроші, а саме 200 гривень. Ну і слухайте новини, так, за 6 хвилин і 13 секунд чекаємо Богдану Рихло зі свіжим випуском. Ну а я, Вадим Голунга, з вами прощаюсь після того, як я з вами, звісно, таки попрощаюсь, так, бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте і налаштовуйтеся тільки на краще. Всіх у мене, всіх поцілував, всім па-па, до завтра, почуємось, до п'ятниці.
1: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Cinema City.
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: у Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На річках Прут і Серед у Чернівецькій області очікується підйом рівня води. Ще 11 підприємців Буковини отримали гранти на відкриття і розвиток бізнесу. А чернівецькі прикордонники разом із колегами з інших міст встановили рекорд із донорства крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях нетверезий водій спричинив ДТП. Рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму понад 14 разів. Аварія сталася напередодні увечері на вулиці Скальда. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Toyota не дотримався безпечного інтервалу під час зустрічного роз'їзду і зіткнувся з автомобілем Mercedes. Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на місці показала результат 2,89 проміле. На водія патрульні склали адмінматеріали. На щастя, унаслідок аварії і ніхто не постраждав. На Буковині попереджають про підйом рівня води у річках через значні опади. За прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері протягом 12 червня на річках басейнів Прутової Сірету рівень води може піднятися на 30 сантиметрів 1 метр. Фахівці зазначають, що прогнозоване підвищення рівня води нанесе загрози підтоплень чи інших негативних наслідків. Водночас буковинців закликають стежити за оновленнями прогнозів і повідомленнями рятувальних служб. Ще 11 підприємців Буковини отримали державні гранти на відкриття і розвиток власної справи. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, загальна сума підтримки перевищила 3 мільйони 800 тисяч гривень. 10 підприємців стали переможцями програми «Грант на власну справу». Ще один учасник отримав фінансування за програмою для ветеранів та членів їхніх родин. Зокрема, ветеран з Буковини отримає 500 тисяч гривень на відкриття стоматологічної практики і створення 2 робочих місць. Серед проєктів, які отримали державну підтримку, кав'ярня, продуктовий магазин, дитячий садок, стоматологічна клініка, архітектурне бюро, виробництво напівфабрикатів, кабінет краси та реабілітаційний центр для дітей з аутизмом. Завдяки реалізації цих бізнес-проєктів у Чернівецькій області планують створити щонайменше 25 нових робочих місць. Чернівецькі прикордонники долучилися до встановлення рекорду України з донорства крові серед підрозділів Державної прикордонної служби. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. До акції, яку провели до Всесвітнього дня донора, приєдналися понад 430 прикордонників із Чернівців, Мукачева, Чопа, Львова і Луцька. Загалом учасники здали понад 196 літрів крові для потреб українських військовослужбовців. Це більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, встановлений у 2023 році. У Чернівцях до донорської ініціативи долучилися 50 прикордонників. Усі зібрані запаси крові поповнять резерви для лікування поранених захисників. Тим часом в обласному центрі служби крові триває акція «До дня донора». Здати кров охочі можуть до 13 червня за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. Початок всіх великих дій і думок мізерний. Великі діяння часто народжуються на вуличному перехресті або біля входу в ресторан чи в кав'ярню на центральній площі. Але щоб стати впевненим у собі, людині треба хоча б трохи удачі. Кажуть, що від впевненості до самовпевненості всього лише один стакан. Інколи впевнено крок вперед відбувається тільки після рішучого стусана ззаду. Кажуть, краще говорити все, що думаєш, ніж мовчати чорт зна про що. В історію входять не ті, хто питає дозволу, а ті, хто його не питає. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 11 червня сьогодні, друзі, 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні така чудова погода, пройшов дощик, але був грім. А коли є грім, це означає, що літо вже повністю вступило в свої права. На базарі прилавки ломляться від продуктів харчування, а в Чернівцях тиша. І я вам хочу сказати, що ми живемо в раю.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з Інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону, друзі. У нас сьогодні дуже нескладне слово, хоча це слово сьогодні часто вживане. Хочу сказати, і підказки, ну, звичайно, підказки також будуть непрості. Отже, увага, звучить перша підказка. Точка, де причинність втрачає бути виправданням власних наслідків. Отака от перша підказка, я хочу зразу додати другу підказочку, щоб розширити поле вашого зору трошки. Це архітектура сенсу, збудована з матеріалу, який існує лише після руйнування самої архітектури. Отака, друзі, дві підказочки я зі старту вам даю. 095-275-0100 – це наш стандартний номер телефону. Ну і поки ми думаємо, у нас музика.

зими. Знову з вами разом. Отже, прозвучало дві підказочки. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону. Дві підказки, які ви почули, але, мабуть, не встигли запам'ятати чи записати. Я готовий повторити ці дві підказочки. Отже, перша підказка. Це точка, де причинність втрачає право бути виправданням власних наслідків. І друга підказка – це архітектура сенсу, збудована з матеріалу, який існує лише після руйнування самої архітектури. Про що мова, друзі, вирішувати вам? Ну, а я додаю ще одну підказку. Це тиша між двома суперечностями, яка раптом виявляється їхнім єдиним спільним аргументом. Я потім буду потихеньку додавати підказки, і той, хто знайде щось спільне, у всіх цих підказках є, безумовно, щось спільне. Той, хто це спільне розгадає, той, безумовно, і виграє 200 гривень. Можливо, це буде і Альона Омаргалієва з піснею «Я не п'яна, я просто закохана». Ха-ха-ха.

0: мама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Отже, друзі, ми з вами повернулись до спілкування. Прозвучало вже 3 підказки. Нагадую, на кону сьогодні у нас 200 гривень. Я готовий повторити ці підказки. Ну, а ви уважно слухайте. Перша підказка була така. Це точка, де причинність втрачає право бути виправданням власних наслідків. Це архітектура сенсу, збудована з матеріалу, який існує лише після руйнування самої архітектури. Це тиша між двома суперечностями, яка раптом виявляється їхнім єдиним спільним аргументом. І четверта підказка, увага, це момент, коли логіка бездоганно доводить неможливість свого народження і продовжує працювати далі. Що це може бути? Всі підказки мають щось спільне, характерно спільне, є якась невідповідність або нестиковка. Ну, це знову ж таки підказка до моїх підказок. І я даю ще одну підказочку. Це порожнеча, що подала апеляцію на власну відсутність і виграла справу в суді, який ніколи не відбувався. 095-275-0100 наш номер телефону. Ми зустрічаємо першого нашого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Мене звати Володимир.
0: Пане Володимире, дуже приємно. І що ж це на ваш погляд?
1: Ну, я думаю, це сміливість.
0: Це сміливість. Ви думаєте, що це сміливість? Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, дякую, це не сміливість.

та якого ще не вигадали, і залишила там карту для світла, що народилося вчора після свого згасання. Яка ж тут невідповідність, і які ж тут в чому суперечливість в цих підказках? Прошу вас, друзі, подумати про це. Ну, а у нас поки що музика. Досі не

У четвер, 11 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28 градусів. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від 10 до 26 градусів вище нуля. Дністровський район, у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 13 до 29 градусів з позначкою плюс. Сусідні області – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 14 до 28 градусів вище нуля. Отака погода. Погода. 200 гривень на кону у нас, друзі, нагадую.

0: 0952-75-0100. У нас вже є телефонний дзвіночок. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Це у вас перша спроба сьогодні чи друга вже буде? Перша. Це перша спроба. Пані Наталя, я вас дуже прошу говорити трошки голосніше, щоб вся Буковина чула, з ким вона має справу. І ваша версія. Що це на ваш погляд?
1: Це парадокс.
0: Ви вважаєте, що це парадокс? Хо-хо-хо! Дякую вам за відповідь, але ні. На жаль, це не парадокс. Хоча ви дуже близько. Ви близько, пані Наталя, до розгадки, але це не парадокс. Отакий приклад простий. На засіданні комісії з пошуку виходу всі двері одностайно обирають бути стінами. Пожежники прибувають гасити повінь, а рятувальні човни заважають їм розкладати багаття для безпеки. Про що це, друзі? І ми зустрічаємо чергового нашого гостя. Добрий вечір.
2: Доброго дня.
0: Так, я вас слухаю дуже уважно. Як вас звати?
2: Сергій.
0: Пане Сергію, вітаємо вас, бажаємо вам сьогодні гарного дня і гарного настрою. І да, так, що на ваш погляд це таке?
2: Я думаю, що це можливість.
0: Можливість? Ви вважаєте, що це можливість? Ну, можливо і можливість, але, на жаль, дякую. На жаль, ні, це не можливість. Місто урочисте відкриває пам'ятник невідомій людині, яку всі присутні особисто знають. Ви відчуваєте якусь невідповідність в підказках? Прошу, друзі, звернути на це увагу. Я впевнений, що ми її сьогодні розгадаємо, хоча, звичайно, підказки достатньо непрості. Можу додати ще одну підказочку. На конкурсі мовчання переможець виголошує найдовшу промову про те, як важливо мовчати. Отака підказка. Ну, поки ми думаємо, зробимо невеличку музичну паузу.

0: 095-2750-100, наш номер телефончику, 16:39. 200 гривень ще до сих пір на кону, ніхто не розгадав це слово. У нас є вже гість, задоволення, надаємо слово нашому черговому гостю. А гостя вже нема, підманула, підвела. А я поки що нагадаю вам декілька останніх підказок. На засіданні комісії з пошуку виходу всі двері одностайно обирають бути стінами. Пожежники прибувають гасити повінь, а рятувальні човни заважають їм розкладати багаття для безпеки. Ви відчуваєте тут якусь невідповідність, друзі? Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
1: Андрій.
0: Дуже приємно, пане Андрію. Я думаю, що почувши таку кількість підказок, а ви розумна людина, я впевнений, ви інтелектуал високого рівня, ви можете вже назвати слово. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо.
1: Ну, я думаю, що це може бути нонсенс.
0: Нонсенс. Це дуже близько. На жаль, неправильно, але дуже близько. Найгарячіше, так сказати, в такому напрямку, друзі, думайте, що у нас визиває в цих підказках якусь нестиковку, якусь алогічність, я би так сказав. І у нас наступний наш гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Юлія.
0: Пані Юлія, добрий вечір. Бажаємо вам гарного настрою, посмішки і розгадати це слово і виграти 200 гривень. Що ми зараз з вами разом і зробимо, якщо ви дасте правильну відповідь? Отже, що це на ваш погляд?
2: Я думаю, що це суперечність або протиріччя. Ну, це синоніми, в принципі.
0: Суперечність, протиріччя. Дуже близькі слова до загаданого слова. Дякую вам, але, на жаль, ні. Це інше слово, це одне слово. Ну, дуже сьогодні, я казав, що воно дуже часто сьогодні вживане, тому що це те, що у нас інколи відбувається і в країні, і у зв'язку з військовими діями, воно підходить сьогодні. Актуальне слово, ми зустрічаємо нашого наступного, також актуального радіослухача. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Альбіна.
0: Альбіна, дуже приємно. Пані Альбіна, отже, почувши таку кількість підказок, ви прийшли до певного висновку, я вважаю.
3: Ми тут з чоловіком думаємо і так. Думаємо, що це абсурд.
0: І ви думаєте разом з чоловіком, що це абсурд. Скажіть, будь ласка, а де ваш чоловік працює?
3: Він геодезист.
0: О, ну ви з чоловіком, бачите, що таке сімейна ідилія. Тому що це правильна відповідь. Абсурд. Абсурд – це безглуздя, нісенітниця або стан, що суперечить здоровому глузду, логіці та усталеним істинам. Це явище або вчинок, які не мають сенсу і викликають здивування. Ще раз оплески на вашу адресу, на адресу вашої високоінтелектуальної родини. Вітаю вас, бажаю вам добра, здоров'я. У вас є така можливість, право сказати пару слів в ефірі, передати привіт своїм друзям. Будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Я передаю привіт дівчатам, які мене слухають на роботі. Я впевнена, вони мене впізнали. Ну і всім буковинцям.
0: Дякую вам. Вам також привіт від цього нашого колективу Буковинської хвилі. Не кладіть слухавку. За хвилину я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас що? У нас все без обмеження.

0: наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Штраф за перевищення» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Я лише по хліб» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш ефір добігає кінця. Друзі, хочу побажати вам добра, здоров'я, гарного настрою, такого впевненого настрою. І до зустрічі вже завтра о 16-й. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: чашка кави.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20. Самолікування може

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині унаслідок ДТП травмувалися двоє людей. Минулої доби аферисти ошукали буковинців під приводом позики грошей знайомим, а Центр служби крові терміново потребує донорів четвертої негативної групи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькому районі унаслідок ДТП травмувалися двоє людей. Аварія сталася напередодні у селі Годилів. За попередньою інформацією поліції, 22-річний житель села Велике Кучурів не впорався з керуванням автомобіля «Мерседес», з'їхав у кювет, після чого транспортний засіб перекинувся. Наслідок аварії травми отримали водій, 19-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Минулої доби на Буковині зафіксовано нові випадки шахрайства, пов'язані зі зламом акаунтів у соцмережах і виманюванням грошей під виглядом позики. Як повідомили в поліції, аферисти зламують сторінки користувачів у соціальних мережах і розсилають повідомлення від імені знайомих із проханням терміново позичити кошти. Правоохоронці закликають в таких випадках обов'язково перевіряти інформацію, перш ніж здійснювати будь-які перекази. Один із випадків стався 69-річною чернівчанкою. Вона перерахувала 13 тисяч гривень, повіривши в повідомлення нібито від знайомої. Насправді акаунт був зламаний невідомими особами. Ще однією жертвою шахрайської схеми став 49-річний житель Чернівців. У нього з банківського рахунку зникло 10 тисяч гривень. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. Чернівецький обласний центр служби крові терміново потребує донорів четвертої негативної групи. Охочих здати кров чекають завтра з 8 до 13 години за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Пам'ятайте, що ваша донація може стати шансом на життя для тих, хто зараз потребує допомоги. У Чернівцях і ще 4 містах України стартує благодійна акція «Півоні за донат» на підтримку 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади. Від сьогодні до неділі у Чернівцях планують реалізувати за донат понад 18 тисяч півоній. Благодійний півонієвий поп-ап уже четвертий рік поспіль організовують мережа кав'ярень «Бакара» і півонієва ферма «Піоніта». Цьогоріч до ініціативи також долучилися ще 14 закладів. Отримати букет півоні можна за донат від 50 гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які систематично перевищують швидкість. У МВС повідомили, що зараз обговорюють нові підходи до покарання за регулярні порушення. Серед можливих варіантів – додаткові санкції для тих, хто багато разів потрапляє на камери автофіксації. Від обмежень для водія до повторного складання іспиту на права. Водночас у міністерстві наголошують, що поки це лише пропозиції, які ще мають пройти обговорення і отримати законодавчу підтримку. До речі, історичний факт. Перші штрафи за перевищення швидкості з'явилися ще наприкінці 19 століття. У 1896 році в Англії штрафували водія, який їхав зі швидкістю близько 13 км за годину, там, де дозволялося не більше 3. Для сучасних водіїв така швидкість здається смішною, але на той час автомобілі вважалися дуже небезпечними і незвичними для вулиць. Тож боротьба з любителями натиснути на газ триває вже понад 130 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах нетверезий чоловік спробував викрасти безпілотне таксі, але машина його просто замкнула. Щойно він сів за кермо, авто зупинилося, передало сигнал до служби підтримки і заблокувалося до приїзду поліції. Автівка мала камери, GPS і повний дистанційний контроль, тож стала справжньою пасткою на колесах. У результаті безпілотне таксі нікуди не поїхало, а от потенційний викрадач свою поїздку завершив спілкуванням із правоохоронцями.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися іще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Штраф за перевищення» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, пишіть промокод «Я лише по хліб». Саме цей промокод дасть вам змогу сьогодні забрати, можливо, навіть забрати свого кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Штраф за перевищення». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо хочете забрати смачнесенький подарунок від «Сента Суші», пишіть промокод «Суші на сніданок». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за смачненький боул від нашого партнера «Сента Суші». Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії. І нагадаю вам, що цей номер знадобиться саме для рубрики «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, і зателефонувати, коли буде відбуватися розіграш у рубриці «А що у кошику?». Окрім цього, нагадую вам, що реєстрація для решти розіграшів за допомогою наших промокодів відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик». А ми вже вирушаємо з композиції від Maroon 5 та Крістіни Агілери «Moves like a Jagger».

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів, друзі. Щойно буквально відмовився наш слухач від гри у рубриці «Завжди ближче». Ось буквально прямо перед вами він здійняв слухавку. Це було дуже довго, але в будь-якому випадку зараз хтось інший із вас отримає змогу тут з нами бути у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Нагадую вам, що ми з понеділка по четвер з вами тут збираємо кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці змагаємося за кошика вартістю 600 гривень. Але сьогодні у нас така передп'ятниця. Це назвемо її, та і сьогодні є змога теж позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Все, що потрібно було зробити, це зареєструватися впродовж дня, відправити нам на наш телеграм-бот промокод. І ми до вас обов'язково зателефонуємо, як тільки ви відправите цей от промокод близько 17:17, та є одне але, якщо ви відправляєте вже такий цей промокод, та то... Грайте з нами, ну навіщо це відмовлятися від гри? Щойно буквально Валерій відмовився, ми вітаємося з Вадимом. Вадим, привіт! Чи чули ви, що щойно відбулося?
2: Іване, привіт.
1: Привіт. Ти чуєш мене добре?
2: Так, Іване, дуже образливо, так, що... Іване, так, я тебе чую добре.
1: Але, напевно, з запізненням. Так, а ну давай я тебе перемкну зараз на інший трішечки так, зв'язок. Так. З Wi-Fi підемо геть на мобільний інтернет. Та. Так буде, напевно, чути краще. Алло, та, привіт.
2: Так, Іван, я сподіваюся, зараз реал таймі ти не чув, бо я вже почув, що з запізненням звук.
1: Це вже
2: набагато
1: краще. Там нічого такого страшного. Бачиш, з запізненням і пан Валерій з запізненням. І всі запізнюються.
2: Так, чув я за цю історію, дуже образливо. Якщо ви реєструєтесь на рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля», обов'язково будьте на зв'язку, беріть слухавку, ну і кажіть, що будете грати, так і збирати, і забирати продуктового кошика на сьогоднішню суму 600 гривень. 540.
1: Ого-го. Тебе там теж чує дуже класний інтернет. Та
2: максимум
1: все
2: можна
1: прекрасно
2: зібрати на 600.
1: Якщо ви чуєте оце, як Вадим у нас рветься, то просто та, то це нічого страшного, це визначає одне, що просто зв'язок трохи поганий.
2: Іван, я тебе взагалі прекрасно чую.
1: Ти мене прекрасно, а я тебе погано. Таке, от, бач, таке життя, така селяві. Так, в будь-якому випадку, друзі, ми зараз за мить комусь з вас зателефонуємо і будемо з вами збирати кошика на суму 600 гривень, все максимально просто. Вам потрібно було перш за все зареєструватися, ну, але якщо ви вже реєструєтеся, то і, відповідно, бути з нами на зв'язку, та, бути на зв'язку і грати. Так, пані Наталія сьогодні з нами отримує змогу зіграти, та ми вже за мить до неї зателефонуємо. Якщо ваш номер, пані Наталія, закінчується на 196, то це скоро у вас роздасться телефонний дзвінок, і будемо ми, «Буковинська хвиля», рубрика «Завжди ближче», і ви отримаєте змогу з нами позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Ну, вам всім, друзі, нагадую, що якщо ви вже таки реєструєтеся в рубрику «Завжди ближче», то, по-перше, будьте на зв'язку, а по-друге, та грайте вже з нами. Ну, навіщо тут реєструватися, якщо ви не граєте? Та, сподіваюся, пані Наталя нас чує. Номер закінчується на 196.
2: Я вже зв'язок кращий, так?
1: Та, тепер я тебе чую нормально. Та, напевно. О, є, пані Наталя вже теж з нами. Пані Наталя, доброго вечора. Доброго вечора, пані Наталя. Як справи?
3: Ой, я як почула Наталя 196, думаю, та не вже.
1: Отакої, та, бачите, отак от вийшло вам сьогодні з нами тут позматися за кошика. Пропоную не гаяти часу, пані Наталя, я впевнений, ви правила знаєте, та?
3: Так.
1: Ну все, пропоную не гаяти часу тоді розпочинати збір кошика. У вас є, як завжди, 10 хвилин на все про все. Вони стартують просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Якщо це на Мицкевича 2, а я там гостя, то йдемо в Вітню, там де молочка, консерви, макарони, великий зал.
1: Гаразд, рухаємося тоді.
2: Ми насправді на Жуковського. І ми вже там давно переїхали, вже
1: там теж
2: сквіття,
1: там той
2: що,
1: самий зал, напевно.
2: Зал далі відрізняється.
3: А Жуковського то який номер там?
1: Вадим. А Вадим так знає.
2: Перепрошую.
1: Який номер там на Жуковського? Ну, нас там 095-275-0100, а на Жуковського який?
2: 21.
1: Вадим.
2: На Жуковського там 21. Так, 21, так.
3: О, я там ще не була, я була в 11-му номері, саме далі.
1: Ну, так, от бачите, ви зараз за допомогою нас маєте змогу побувати і там. Але нагадую вам, що у вас є тільки 9 хвилин, залишається вже, ми хвилини вже просто протеревенили, тому давайте пришвидшимось.
3: Давайте 2 ріжи. Печка морозова, гостинчик там є, таких два різних, вони
1: Єдине, пані Наталія, я хочу вас застерегти, якщо ви все-таки переможете, та потрібно буде забрати кошика, гаразд? Вийде у вас це, так?
3: Так.
1: Чудово, дякую.
2: Так, ми тут з пані Мар'яною рухаємося до Морозива. Гостинчик, це у нас велике таке має бути, так?
3: Так, вони там зайдуть 100 грамів, чи які там?
1: Так.
2: Ідуть у нас 100 грам... 100 грамові має? Чекайте, ну, у нас тут як мінімум. Кілограм... Це стаканчики такі мають бути, так?
3: Так, да, важливі такі трикутник, так, великий такий він там.
1: Ріжок це як стаканчик, Вадим, але без дна, а з таким загостренням.
3: Фісташково-шоколадний і малиново-шоколадний, такі ось.
1: Так.
3: 46 гривень.
2: Ага. Ага, все, є, знайшли грант, вишня морозиво, вишня шоколад, є фісташка малина.
3: Там є два вида.
2: Це такі у вас цікаві?
1: Так, все вірно, два види.
2: Так, так, два види. Я їх ще не озвучив. Фісташка малина і вишня шоколад.
1: Угу.
3: Так.
1: Кладемо до кошика?
3: Так, так.
1: Чудово. Що далі, пані Наталі?
2: Ні, кладемо до кошика. Що далі?
3: Тепер згущенка хлопчик літровий.
1: Хлопчик літровий. В пакетику, правильно?
2: Згущенка в
3: педалітчик. Так, ось такий, да, там.
1: Ага. Ось, як великий майонез.
2: Так, в пакетику кладемо.
3: Так, великий майонез, є. Літровий хлопчик.
1: Чудово. Так, літрового так, хлопчика що до кошика, що далі?
3: А, далі, так, як казали на педалі, велосипеди, так.
1: Що ж такого цікавого би ще покласти до кошика?
3: Так, так, так, щось таке, щоб воно...
1: Щоб добряче вартувало, так?
3: Ви знаєте, що я хотіла попробувати?
1: Не знаємо, ви зараз кажете.
3: Я хотіла попробувати літрову тану, олію.
1: Ага.
2: Літрову олію тану, так?
1: Без питань.
2: Кладемо. І додатково, так, я вже підвивчив правила, ми ще кладемо подарунок 15.
1: Марс або Баунті, бач, є у нас побажання.
2: Так, Баунті ми покладемо звичайний 57-грамовий батончик.
1: Так,
2: є.
1: Чудово. Райська насолода вже у кошику, пані Наталі, що ще бажаєте?
3: Так.
1: Цікаво.
3: І щось таке цікаве, так. Райська насолода пішла. А там є якась ще літрова, там була чумак.
1: Олія? Угу, так, 0,9, там 0,9 літра, там не повний літр.
2: Так, так, є чумак. Є чумак, є в нас соняшна.
3: Ні, чумак, рафінована. Чумак літрова є, така що? Там доля.
1: Чумак літрова.
2: 0,9 літра, так, ну, так є. Так. І додатково ще щось складемо, ви ж там ще й Марс просили, та, так?
1: Так, так, Марс, і один Марс.
2: Забезпечили якраз Марс і до свого кошика є.
1: Який там Марс об'єм у нас, скажи, будь ласка, Вадим.
3: Так, да, який там за Марс?
2: Оригінальний 70 грамів.
1: Чудово, дякую.
3: Є такі кременці, такі стандартні маленькі.
1: Ну, тут вибирає Вадим. Тут вибирає все Вадим.
2: Так, так, ага. Це стандарт.
3: Стоп.
2: Так, це,
1: що далі?
2: Це стандартно.
3: Стоп,
1: ми правильно почули?
3: Так.
1: Гаразд, чудово. Якщо стоп, це означає одне, що Вадим з дівчатами відправляється на касу рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Наталя. Ну, а ви залишайтеся, будь ласка, з нами для того, щоб дізнатися, чи будете сьогодні переможницею, чи заберете кошика в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я вам всім, друзі, принагідно нагадую про те, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика нашої слухачки пані Наталі і, власне, написати нам на Телеграм або ж на Вайбер вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні переможниця у нас, чи піднімемо ми суму на завтра, і вона буде 1200 гривень. Я ж, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 8 червня по 14 червня купуйте зі знижкою «Фінік Маріс» 150 грамів мінус 15% знижки. «Соус Густо Бургер» 180 грамів мінус 25% знижки. Майонез «Оліс» столовий 67% жирності 300 грамів мінус 21% знижки. Приправа «Любисток» для смаження м'яса 30 грамів мінус 23% знижки. І халва «Солодка балка» ваніль 195 грамів мінус 26% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ну, ми, як завжди, друзі, через Телеграм на Вайбер рухаємося і читаємо, що пишуть тут наші слухачі. Пані Тетяни щось немає сьогодні, це, напевно, погода у нас так грає. Так, пані Альбіна є наша постійна слухачка, пише, пані Наталя не забере, але пані Наталя поговорити... Так, недобір, любить пані Наталя поговорити. Так, пише, що недобір наша пані слухачка, чуєте, та? Наша слухачка пані Альбіна пише, що недобір, тому один мінус у нас уже є з Телеграму і рухаємося далі, читаємо, що пишуть нам на Вайбер наші слухачі. Так, пан Василь пише, дуже чітко... Забере. Так, один плюсик у нас є від Вайбера. Так, рухаємося далі. Пане Василь, дякую, що з нами. Пан Сергій пише нам. Привіт, Іване. Забирає. Так, пан Сергій, дякую, що з нами. Два плюсика вже є від наших слухачів. Так, рухаємося далі. Пані Алла пише. На жаль, перемога сьогодні втекла. Так, пані Алла, дякую, що з нами. Два плюси і два мінуси поки у нас. Розділилися, знову ж таки, наші слухачі на два табори. Рухаємося далі. Так, пані О нам пише. Або я щось прослухала, або великий недобір, але нехай пощастить. Дякую, пані О, що з нами тут на Буковинській хвилі, та рухаємося далі. Пані Наталя нам пише, наша постійна слухачка, пише, думаю, мінімальна сума 540 гривень, ну 550. Це означає, якщо 550, то це недобір. Правильно? А ні, це перемога. Перемога, бо 600 гривень сьогодні, враховуючи похибку 10%, це 540, все правильно. Ви написали пані Наталі, що 540 то є мінімальна сума. Дякую, що з нами, тож означає, що у нас вже три плюсики від наших слухачів, і рухаємося далі. Так, пише нам наш постійний слухач, пан Ілля. Доброго дня. Забере. 1000%. 1000% від пана Іллі. Рухаємося далі. Так, читаємо, що нам пишуть ще тут наші слухачі. Ага, пані Тетяна нам написала на Вайбер сьогодні. Го-го-го-го! Вітаємо вас, пані Тетяна, тут на Вайбері. Так, пише нам сьогодні, що мені здається, що недобір. Занадто мало продуктів. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Та, ми раді вас чути. Раді вас чути в будь-якому месенджері, як в Телеграмі, так і в Вайбері. Ну, а ми давайте повернемося до нашої слухачки і запитаємо в неї. Пані Наталя, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Так, чоловіки за жінку, а жінки-експерти недобір. Я надіюсь, що заберу хоч по мінімуму, не знаю.
1: Гаразд, давайте.
3: Будемо бачити, що Вадим скаже, погано, хороше, чи тільки погані, чи тільки хороші новини.
1: Скажіть, будь ласка, це от ваша думка, наскільки ви зібрали сьогодні кошика? Плюс-мінус.
3: Я думаю, в районі 600 десь може мінус 20-30 гривень. Не знаю, отак.
1: Окей, гаразд, давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут. Ну, був би наш колега Максим, він би сказав, що є і погані новини. Але я скажу, що для мене ці новини тільки хороші, і для нашої слухачки пані Наталі вони теж хороші. Тому що є що нести. Так, це хороша новина, для когось погана. Є ще найкраща новина, давайте будемо рухатись в ще кращу сторону. Є в нас перемога сьогодні, так? 560 гривень і 48 копійок, а це ще, що завтра ми будемо збирати кошика на суму 600 гривень.
3: На таку суму, ура!
1: Клас,
3: я
1: чудо.
3: Я буду з Миколою Морозовим.
1: Ми вас чекаємо вже тут у нас. Та, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, але перш за все передавайте вітання. Я так зрозумів чоловіку, та і всім, хто за вас вболівав. Прошу.
3: О, всі, хто чує, слухають вас завжди, навіть якщо хто відсутній, але слухав вас раніше. Нехай приєднується колись, коли зможуть. І нашим хлопцям, дівчатам, хто слухає.

0: пропозицію від Володимира Дантеса. Лайки.
1: Завжди ближче.
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

Мандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Панова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: життя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Тепло. А як бачите, друзі, прийшло живе нефільтроване, з ним разом прийшло сонечко і світить зараз у ваше віконечко. Так, було щось схоже на грозу, таке щось намітало. Не знаю, чи у вас було там дуже дощовито, чи була сильна гроза. Напишіть нам на вайбер, якщо у вас щось таке було, бо нас тут трішечки так пролив дощик, змочив оцю, збив пилюку цю та всю і дав нам змогу трішечки подихати таким гарним повітрям. Що ж буде завтра? Завтра нам обіцяють зниження температурних показників. Кажуть, що знову ж таки, в цей день буде рідко з'являтися сонце захмарно, а протягом усього дня загалом очікується сильний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Що ж буде з температурними показниками, я вже за мить вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 16, вночі плюс 9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 14, вночі плюс 7. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 17, вночі плюс 10. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 14, вночі плюс 9. Тому, якщо будете виходити завтра десь з дому і знатимете точно, що йдете на цілий день, захопіть з собою парасолю про всяк випадок.

0: живе нефільтроване.
1: 1569 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. 11 червня в Україні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято народжене не з парадної традиції, а з реальності Великої війни. Це день, коли людей, які замінили сучасне поле бою, операторів дрону, інженерів, розвідників, аналітиків, зв'язківців, програмістів, екіпажів наземних роботизованих комплексів, техніків, конструкторів і всіх, хто щодня перетворює технології на захист українського життя. День сил безпілотних систем Збройних сил України дуже точно відображає Україну сьогодні. Україну, яка воює не лише мужністю, а й розумом. Україну, яка вчиться швидше за ворога, Україну, де маленький безпілотник в руках підготовленого воїна може зупинити колону техніки, врятувати піхоту, знайти ціль, доставити необхідне, скоригувати вогонь або ж дати командиру те, що на війні часто вважають передусім інформацію. Часто важить передусім найбільша інформація загалом, бо вона дає змогу зорієнтуватися на полі бою, зрозуміти, де і звідки противник планує на вас наступ. Сили безпілотних систем – це наймолодший ріст сил Збройних сил України, але, як бачите, є найефективнішим, одним з найефективніших. Їхня поява стала не просто організаційною зміною, це визнання того, що війна 21 століття вже виглядає не так, як її уявляли раніше. Сьогодні поруч із артилерією, піхотою, авіацією, танками і кораблями додалі важливішу роль відіграють дрони, роботизовані платформи, програмне забезпечення, зв'язок, сенсори, штучний інтелект, точна аналітика і здатність швидко ухвалювати рішення. 11 червня варто згадати всіх, хто служить у цьому новому роді сил. Тих, хто працює в небі над передовою. Тих, хто полює на ворожу техніку. Тих, хто веде розвідку і бачить небезпеку раніше за інших. Тих, хто запускає морські дрони. Тих, хто розробляє наземні роботизовані комплекси. Тих, хто ремонтує апарати після бойових вильотів. І тих, хто вчиться і навчає інших. Та тих, хто не повернувся вже з війни. День сил безпілотних систем Збройних сил України – це день подяки людям, які щодня доводять, майбутнє української армії твориться вже зараз у бліндажах, командних пунктах, майстернях, навчальних центрах і на лінії фронту. День сил безпілотних систем Збройних сил України – це свято точності, розуму і сміливості та технологічної переваги. Свято тих, хто бачить ворога з висоти, але дуже добре знає ціну кожного метра української землі. День сил безпілотних систем Збройних сил України – це день шани тим, хто робить усе, щоб Україна вистояла, зберегла своїх людей і перемогла. І ці хлопці та дівчата зараз справді виборюють кожен сантиметр, кожен день нашого існування на цій планеті Земля. Тому подякуємо їм, а в підтримку дамо гарну композицію, яка дуже гарно створює настрій, коли ти там, на передовій, коли навколо немає нічого, коли є тільки ти, твої побратими і композиція від AC/DC «Highway to Hell».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І на годиночку у нас вже майже 17.50. Це означає, що варто вам нагадати всі промокоди і сказати, що вже після 18-ї ми з вами зустрінемося у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і дізнаємося, що таке цікаве сьогодні для вас приготували у кошику. Ну а поки нагадую актуальні промокоди, які можна відправити на наш телеграм-бот і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Штраф за перевищення» і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Штраф за перевищення». Саме такий промокод потрібно відправити, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Суші на сніданок», то смачнесенький боул з лососем від нашого партнера «Сента Суші» стане вашим. Пишіть промокод «Суші на сніданок» і забирайте смачненький боул з лососем від нашого партнера «Сента Суші». Ну, а я, як завжди, кажу вам, дочекайтеся підсумку дня від Богдана Рихло, ну, а після буде з вами спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся після 18-ї, ми розіграємо всі подарунки.
2: Реклама.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так. Каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.

0: Це вміємо. Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. На річках Пруту і Сирету очікується підйом рівня води, а чернівецькі прикордонники разом із колегами з інших міст встановили рекорд із донорства крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали Рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі Рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають для тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки і зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. Чернівецькій області попереджають про підйом рівня води у річках через значні опади. За прогнозами синоптиків, увечері 11 червня і протягом 12 червня на річках басейнів Пруту і Сирету рівень води може піднятися на 30 сантиметрів 1 метр. Фахівці зазначають, що прогнозоване підвищення рівня води не несе загрози підтоплень чи інших негативних наслідків. Водночас буковинців закликають стежити за оновленнями прогнозів і повідомленнями рятувальних служб. У Чернівцях триває заміна зношених теплових мереж. Як повідомили у Теплокомуненерго, у четвер ремонтні бригади одночасно працювали у мікрорайоні Гравітон і на проспекті Незалежності. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкоджені ділянки трубопроводів, які нині замінюють новими попередньо ізольованими трубами. У підприємстві зазначають, що від початку ремонтної кампанії вже оновили понад 460 метрів аварійних тепломереж. Роботи проводять для підвищення надійної системи теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. Ще 11 підприємців Буковини отримали державні гаранти на відкриття і розвиток власної справи. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, загальна сума підтримки перевищила 3 мільйони 800 тисяч гривень. 10 підприємців стали переможцями програми «Грант на власну справу». Ще один учасник отримав фінансування за програмою для ветеранів та членів їхніх родин. Серед проєктів, які отримали державну підтримку – кав'ярня, продуктовий магазин, дитячий садок, стоматологічна клініка, архітектурне бюро, виробництво напівфабрикатів, кабінет краси та реабілітаційний центр для дітей з аутизмом. Завдяки реалізації цих бізнес-проєктів у Чернівецькій області планують створити щонайменше 25 нових робочих місць. Чернівецькі прикордонники долучилися до встановлення рекорду України з донорства крові серед підрозділів Державної прикордонної служби. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. До акції, яку провели до Всесвітнього дня донора, приєдналися понад 430 прикордонників із Чернівців, Мукачева, Чопа, Львова та Луцька. Загалом учасники здали понад 196 літрів крові для потреб українських військовослужбовців. Це більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, встановлений у 2023 році. У Чернівцях до донорської ініціативи долучилися 50 прикордонників. Усі зібрані запаси крові поповнять резерви для лікування поранених захисників. Тим часом у Чернівецькому обласному центрі служби крові триває акція «До дня донора». Здати кров охочі можуть до 13 червня за адресою вулиця Українська, 36. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Уже сьогодні стартує чемпіонат світу. Матч відкриття мундіалю між збірними Мексики та ПАР відбудеться 11 червня і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Усі матчі турніру в Україні транслюватиме Мегого. І цей чемпіонат світу стане історичним, адже вперше його прийматимуть одразу три країни, а кількість учасників зросте до рекордних 48 збірних. Один із найгучніших трансферів року в Україні – Олександр Караваєв перейшов із «Динамо» до «Шахтаря» на правах вільного агента. 34-річний захисник підписав контракт із гірниками до літа 2028 року та фактично повернувся до клубу, де розпочинав свою футбольну кар'єру. Після 7 сезонів у «Динамо», понад 200 матчів і 7 трофеїв, Караваєв змінює Київ на донецький клуб, ставши одним із найрезонансніших переходів між українськими грандами за останні роки. Волейбол. Чоловіча збірна України стартувала в Лізі Нації із поразки від Японії з рахунком 0-3, попри рівну боротьбу в кожному сеті. Українці добре починали партії, але втрачали перевагу на фініші. Попри поразку, команда показала конкурентну гру проти одного з лідерів світового волейболу. Бокс. Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світового спорту за версією Time. До престижного рейтингу також потрапили Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас, Янік Сінер, Ерлінг Голанд та інші. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Як і обіцяв, повертаюся до вас, живе не фільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, і ми рушаємо далі, слухати гарну музику на Буковинській хвилі. Штраф за перевищення. Саме такий промокод для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Ну, а якщо напишете промокод «Суші на сніданок», то заберете свій смачнесенький боул від нашого партнера Сента Суші. І не забувайте, що зовсім скоро ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» і будемо відгадувати спільно з вами, що ж там таке у кошику сьогодні для вас приготували. Ну, а ми рухаємося далі. Ріана та Кельвін Харріс з композицією «We Found Love».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми тут вже визначили переможця випадковим вибором. І сьогодні у нас переможниця в звуті Ілона, а номер закінчується на 588. Вітаємо з перемогою! Ну, вам всім нагадуємо, що вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Іван Наві та композиція «Такі молоді».

0: живе нефільтроване.
1: 18:17 на студійному годиннику. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу доєднатися до розіграшу від нашого партнера «Сента Суші» і забрати свій смачненький боул з лососем. 360 грамів, до речі, друзі, це така добряча порція для того, щоб наїстися навіть такому великій, на такій великій людині, як я. Пишіть промокод «Суші на сніданок» і забирайте свій смачненький боул з лососем, який ми розіграємо вже за мить після композиції від «Медузи» Джеймса Картера «Bad Memories».
2: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Я кажу,

0: живе нефільтроване.
1: Але там файненько вже гримить на вулиці, це означає, що вже за мить розпочнеться дощ, та в нас розпочнеться розіграш після того, як ви всі зрозумієте, куди відправляти промокоди. Друзі, якщо ви не знаєте, куди відправляти промокоди, я вам скажу, що ви можете підглянути це посилання у нас на офіційному сайті Буковинської хвилі. Ну, а якщо ні, то знаєте, що треба відправляти на наш телеграм-бот, друзі, промокод, який дасть вам змогу сьогодні забрати свій смачнесенький бол від нашого партнера Сента Суші. Пишіть суші на сніданок на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто позмагається сьогодні за свій смачнесенький бол від нашого партнера Сента Суші. Даю вам змогу авансово ще раз відправити промокоди, хто не встиг це зробити, бо бачу, що багатько хто пише нам ці всі промокоди на Viber і на Telegram. Наголошую, друзі, промокод потрібно писати на наш телеграм-бот. І тоді ви зможете забрати свій смачненький бол з лососем від нашого партнера Сента Суші. Промокод суші на сніданок. Ну і вже після композиції, вже після прогнозу погоди, я вам розповім, хто стане нашим переможцем.

пишуть нам наші слухачі, друзі, що шипинці накриває справжній ураган. Негода ламає дерева і зриває гілки. А очевидці пишуть нам, ось буквально щойно наш слухач Сергій відправив відео. Та й там виглядає щось неймовірне. Це не просто дощ, це негода. Тому будьте вдома, краще не виходьте з дому, якщо ви, власне, в шипинці.

18.27 на студійному годинничку, і тут звівається насправді щось нереальне за вікном. Оце в мене вікна тут відкриті, я просто бачу, як вітер намагається їх виламати. Якщо ви в Шипинцях, напишіть нам, як там справи, що там відбувається, для того, щоб ми були в курсі. Ну, якщо ви планували з Шипинців десь зараз оце вирушати, то краще поки пересидьте вдома, бо наші слухачі пишуть, що там щось неймовірне коїться на вулиці. Бережіть себе.

Щось неймовірне коїться в загальному на вулиці, та пишуть нам наші слухачі, що там в Шипинцях вже розпочалася така добряча гроза, та пишуть, що накриває справжній ураган. В загальному кажуть, що негода ламає дерева і зриває гілки. Про це пишуть очевидці. Тому, друзі, будьте обачними насправді, бо то таке, насправді, така собі погода дуже непередбачувана. Нехай ви будете все ж таки десь у безпеці зараз наразі, якщо ви нас слухаєте. Та якщо ви в Шипинцях живете, то краще десь не виходьте з дому, позакривайте всі вікна. Я це пам'ятаю, зазвичай, коли починалася якась така гроза, та як це гриміло, мама казала, закривай вікна, бо залетить ця шарова блискавка. Якщо у вас є якісь такі історії, пишіть нам на Viber 095-275-0100, ну а я зараз вам розповім, що ж буде відбуватися завтра з температурними показниками у п'ятницю, 12 червня. В загальному кажуть, що сонце буде, як і сьогодні, оце рідко з'являтися з-за хмар, кажуть,

0: живе нефільтроване.
1: Сподіваюся, всі встигли відправити промокод для того, щоб забрати смачнесенький подарунок від нашого партнера Сента Суші. Адже у нас впродовж дня проходив розіграш смачного подаруночка на радіо Буковинська хвиля від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свій смачненький боул з лососем.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента Суші». І пам'ятайте, що до дня народження в «Сента Суші» мінус 15%. Тож, якщо ви сьогодні відзначаєте свій день народження, маєте змогу забрати смачнющі просто сушики у «Сента Суші» за мінус 15%. Окрім цього, пам'ятайте, що на самовиніс теж діє знижка мінус 10%. Ну, а хтось з вас сьогодні отримав змогу забрати свій смачнющий боул з лососем вагою 360 грамів, у який входить рис, огірок, авокадо, салат, ромен, боби, адаме, лосось, соус унагі, соус горіховий та кунжут. Всю цю смакоту сьогодні буду їсти наш слухач Стас, номер якого закінчується на 636.
2: Реклама.
1: Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі. І далі пісня, яка просто не дасть вам змоги сидіти рівно на своєму кріслі. CSC Music Factory з композиції «Gonna make you sweet».

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні для вас тут приготовлене у кошику. Що це таке? Слухайте уважно. Чи чуєте, як воно звучить? Чи чуєте, як воно лунає? Саме це сьогодні для вас заготовлено у кошику. Як гадаєте, що це може бути? 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати оце, що зараз ви чуєте. Я навіть не можу здогадатися, що це таке цікавесеньке може бути, але ви можете точно знати. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і забирайте те, що сьогодні для вас приготовлене у кошику. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір. Добрий. Михайло мене звати.
2: Михайло, як гадаєте, що це?
3: Може, це пачка чіптів.
2: Пачка чіпсів. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Михайло, але кажу, на жаль, ні, це неправильний варіант. Та, дякую вам за дзвіночок. Це був наш слухач, пан Михайло, який щойно дав вам змогу звузити коло підозрюваних і дав зрозуміти, що це не чіпси. Що це таке може бути? Слухайте уважно. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Отак от звучить цей сьогодні продукт, чи то може не продукт, там 095-275-0100. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Доброго.
4: Да.
2: Як вас звуть?
4: Інна.
2: Інна, як гадаєте, що це?
4: Це макарони.
2: Макарони. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Інно, але, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, це не макарони. Так, у нас звужується ще більше список підозрюваних, це не макарони і не чіпси. Що це? Давайте ще раз слухати. Що це таке може бути, друзі? Давайте третє слухаємо, приймаємо дзвіночок. Якщо нема відповіді, будемо рухатися по підказкам по складу. Так, склад тут є, бачу, о, є, все написано, супер. Так, дзвіночок є, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Віталій.
2: Доброго дня, Віталій. Як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що це круасан.
2: Круасан! Ні, пан Віталій, на жаль, ні, це не круасан. Дякую за дзвіночок. Завдяки нашому слухачу пану Віталію ми визначили, що це не круасан. Що це може бути таке? Це не чіпси, не круасан, не вермішель. Що це таке? 095-275-0100, телефонуйте. Є вже дзвіночок, так швидесенько кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Доброго дня, Степан.
2: Як гадаєте, це круасан чи ні?
6: Другу підказку?
2: Ну гаразд, слухайте уважно тоді. На 100 грамів цього продукту у нас тут енергетичної цінності аж 430 калорій. І тисячу...
6: Фісташки.
2: Приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні. Дякую вам за дзвінок, пане Степан. Це неправильна відповідь. Отак от ми швидесенько звужуємо коло наших підозрюваних. Розуміємо, що це не чіпси, не фісташки, не вірмішель і не круасан навіть. Давайте я вже зачитаю вам, що ж тут є, яка тут поживна харчова цінність цього продукту на 100 грамів. Слухайте уважно. Енергетична цінність в загальному цього продукту 430 калорій, 1810 кілоджоулів. Є дзвіночок уже, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Інна,
2: як гадаєте, що це?
4: Алло, алло. Я думаю, що це звичайні горішки.
2: Звичайні горішки. Ну, як арахіс, правильно я вас зрозумів?
4: Так.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пані Інна, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, раді були вас чути. Друзі, ну, ще менше у нас стає підозрюваних. Ви чули оцей звук, ви чули, як воно лунає. А тепер давайте слухати, що ж у нас тут є по енергетичній цінності. Я вам вже казав, 1810 кілоджоулів, 430 калорій. Жирів тут, то дивіться, вже знову телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло. Та, добрий вечір, як вас звуть?
7: Матвій,
2: як гадаєте, Матвій, що це у нас тут таке сьогодні?
7: Бублики?
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пане Матвій, що це бублики, але, на жаль, ні, це не бублики. Дякую вам за дзвіночок, пан Матвій. Ми зменшуємо ще список наших підозрюваних. Це не бублики. Що це таке? Друзі, 095-275-0100. Зачитую вам поживну харчову цінність цього продукту. Жирів – 11,6 грама. З них насичених жирів – 1 грам. Вуглеводів тут – 71,8 грама. З них цукрів 18,3 грама, білків тут 8,2 грама, харчових волокон тут 2,6 грама і солі тут 0,191 грама. Що це таке, друзі? Я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Добрий день, Майя.
2: Добрий день, пані Майя. Як гадаєте, що це?
0: Сухарики.
2: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, але ні, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Це не сухарики. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, що це таке може бути? Ми з вами вже звузили список підозрюваних до найменшого. Я вам встиг вже розповісти харчову поживну цінність навіть цього продукту і вважаю, що потрібно рухатися далі, далі надавати вам підказочки. І шукаю я склад. Тут шукаю склад цього продукту. Зараз за мить ми пройдемося швидесенько по складу цього продукту. І, можливо, він вам допоможе зорієнтуватися, що це ж таке. Але єдине, що завжди чомусь на цих от упаковках пишуть все таким дрібнющим шрифтом просто. Так, є дзвіночок навіть. Алло, вітаю, як вас звуть?
8: Пане Іван, добрий вечір, Володимир.
2: Добрий вечір, Володимир. Як гадаєте, що це?
8: Снеки.
2: Так, стоп, ще раз погано було вас чути, ще раз, будь ласка, повторіть.
8: Кажу, снеки.
2: Снеки. Ну, давайте уточнимо, які просто, бо снеків є дуже багато. Можливо, ви там, у вас правильна відповідь, та якась, але це просто ви можете не ті снеки назвати.
8: Я думаю, що це щось хрустким або богат.
2: Давайте оприділимося по якомусь варіанту одному, які це саме снеки. Нехай буде хрустім, правильно?
8: Так.
2: Ну, це щось на кшталт як сухариків, правильно? Ці такі круглі вони там, та?
8: Ну, да.
2: Правильно, я вас зрозумів. Гаразд, ні, на жаль, ні, пане Володимир, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, це не сухарки. Там. Друзі, ну, рухаємося тоді до складу. Як завжди, читаю задом наперед, та що тут у нас такого цікавого є. Так, тут агент є, до речі, та. Пам'ятаєте, у нас були вже якісь продукти з агентами, і тут теж є агент. Агент для обробки борошна. Угу. Метабісульфіт натрію. Ого, яка історія, я не знаю, чи я вже хочу їсти таке. О, бачу, Максим прийшов з вулиці, там, напевно, у нас дощ, скоріш за все. Вітаю, як вас звуть?
9: Доброго дня, Інна.
2: Інна, доброго дня. Як гадаєте, що це таке?
9: Насіння соняшника.
2: Насіння соняшника, правильно? Почув вас. Бо такий поганий зв'язок у зв'язку з цією грозою. Насіння соняшника, так?
9: Так.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але ні. На жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не насіння соняшника. Що це таке, друзі? 095-275-0100, телефонуйте хутко сюди, бо мені вже треба йти. А ви не можете ніяк відгадати. Тому телефонуйте, друзі, швидесенько. 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це таке цікаве тут є. Давайте рухнемося по підказочкам і слухайте далі. Після агента для обробки борошна у нас тут розмістився ароматизатор ванілін. Та після нього регулятор кислотності, кислота лимона. Є цей телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
10: Доброго дня, Василь.
2: Василь, як гадаєте, що це?
10: Може, печиво.
2: Так, печиво. Яке саме? Давайте конкретніше. Бо печиво є багато різного всілякого. Там печиво є і день, і ніч, і яке не хочете тільки. Яке саме печиво ви маєте на увазі зараз? Конкретику якусь, ну, якесь там вівсяне печиво, бо багатько реально печива є. Печиво – це така узагальнена загалом назва. Нам потрібно конкретніше.
10: Конкретніше? Ну, пускай буде до чаю.
2: До чаю. Приймаю ваш варіант відповіді, що це печиво до чаю. Але, на жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок. Пан Василь, ну не вдається нам щось відгадати, що це таке сьогодні тут є, але давайте рухатись далі по підказкам. Так, після регулятора кислотності у нас розмістився емульгатор. І вершки сухі 0,2%. Вершки сухі. Далі тут у нас бікарбонат амонію, потім у нас тут розпушувач тіста є, також є сіль кухонна і молоко сухе знежирене. Рухаємось далі, є дзвіночок, кажу, як вас звуть?
11: Добрий вечір, Оксана.
2: Оксана, доброго вечора. Як гадаєте, що це?
11: Вівсяне печиво.
2: Вівсяне печиво. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам, пані Оксано, за дзвіночок. Друзі, ну, важко вам сьогодні йде, дуже важко. Давайте рухаємось далі по підказкам, по складу самому. Так, на Viber можете нам телефонувати, там ми слухавку не здіймаємо. Телефонуйте тільки нам на наш телефон 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
12: Вітаю, Валентина.
2: Пані Валентина, як гадаєте, що це?
12: Може, це снеки для жарки?
2: Снеки для смажки. Оці такі, я їх називаю польські, та? Такі з сіточкою йдуть, та?
13: такі, вони такі, як квадратики.
2: Так, квадратики. Угу. Ні, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, так. Дякуємо, що з нами. Друзі, ну щось вам важко дається це сьогодні, але скажу, двоє з наших слухачів вже були близько. Там вони були близько на узагальненій назві цього продукту. Що ж це таке може бути? Є ще так, тут у нас олія соняшника високопротеїнова, напевно, та рафінована, деозодорована і виморожена з антиоксидантами. Ого, скільки різних дій зробили з тою олією. Та я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
14: Доброго дня, зовут Роман.
2: Роман, як гадаєте, що це?
14: Я думаю, це вафлі.
2: Я вже думав, ви відгадаєте, але ні. На жаль, пан Роман, це не вафлі. Дякую за дзвіночок. Та, ну, ви один з тих небагатьох, хто були надзвичайно близько до правильної відповіді. Так, і давайте останні, заключні, скажімо так, дві складові цього продукту. Перша – це цукор. І найосновніше – це борошно-пшеничне вищого сорту, та ВС, вищого сорту. Зі Львова, ВС. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
15: Марія.
2: Пані Марія, як гадаєте, що це?
15: Печиво-крекер,
2: так, це правильна відповідь. Бачите, я намагався натякнути нашим слухачам, що це таке. Так, це печиво-крекер. Це в загальному це печиво, але конкретно це є крекер. Тому варто називати речі своїми іменами. Пані Марія, я вас вітаю. Ви сьогодні забираєте смачненький крекер вершковий від нашого, від Таномаркету, перш за все, від нашого партнера, від Буковинської хвилі та від Ярича. Вітаю вас.
15: Дякую.
2: Пані Марія, кому привіт передаємо?
15: Всім, хто мене чує, слухає, впізнав. Всім ведучим, Збройним силам. Дякую за те, що вони там, що ми можемо грати і вигравати.
2: Дякую, пані Марія. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій смачненький крекер вершковий від Ярича. Ну, а вам всім, друзі, дякую за увагу. Це була рубрика «А що у кошику?» І ми таки відгадали, що ж там таке сьогодні у кошику. І це справді був крекер вершковий. Отакий от смачненький. Пані Марія сьогодні буде ним смакувати. Ну, а я, як завжди, вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Ми почуємося з вами вже зовсім скоро. А саме завтра тут з 17 по 19. Нагадую, що рубриці «Завжди ближче» ми будемо з вами знову змагатися за кошика вартістю 600 гривень. Тому слухайте рано вранці в ранковому шоу 7.40 промокод, який для вас оголосить Іра Саннікова та Олег Сірман. І відправляйте цей промокод на наш телеграм-бот. А вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Це будемо, як завжди, ми, Вадим Голунга та я, Іван Ізраїлик, і будемо з вами збирати кошика на суму 600 гривень. Ну і потім ближче до вечора почуємося з вами знову ж таки у рубриці «А що у кошику?» І будемо щось таке цікавесеньке знову відгадувати, що почуємо вже завтра. Всім дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, кажу па-па. Почуємося.
16: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
17: Реклама.
18: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Зробіть, будь ласка, каву.
21: Вам тут чи з собою?
22: Тут чи з собою?
21: Тут чи з собою?
22: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
20: Заїжджай. Спуск на калинку.
23: Ну, стій! Скільки за інтернет?
20: Нуль.
23: А за підключення?
20: Теж нуль.
23: Це жарт такий?
20: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
23: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
24: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
25: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
26: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
27: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
28: Це тобі, Цента Суші, кулінарні відкриття.
0: доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ковинська хвиля. 100 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. На річках Пруту і Сирету очікується підйом рівня води, а чернівецькі прикордонники разом із колегами з інших міст встановили рекорд із донорства крові. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Новоселиці на Буковині зафіксували випадок жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє громадська організація Animal Helpers. За інформацією зоозахисників, місцевий житель стріляв у собаку з пневматичної зброї. Поранену тварину, яку волонтери назвали Рижиком, знайшли у важкому стані і терміново доправили до ветеринарної клініки. Під час обстеження лікарі виявили у тілі собаки 6 куль від пневматичної зброї. Наразі Рижик проходить лікування і поступово одужує. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Волонтери шукають для тварини нову родину або тимчасову перетримку, адже повертати собаку на вулицю небезпечно. За фактом події свідки і зоозахисники звернулися до поліції. Правоохоронці мають встановити усі обставини інциденту і надати йому правову оцінку. Чернівецькій області попереджають про підйом рівня води у річках через значні опади. За прогнозами синоптиків, увечері 11 червня і протягом 12 червня на річках басейнів Пруту і Сирету рівень води може піднятися на 30 см 1 метр. Фахівці зазначають, що прогнозоване підвищення рівня води не несе загрози підтоплень чи інших негативних наслідків. Водночас буковинців закликають стежити за оновленнями прогнозів і повідомленнями рятувальних служб. У Чернівцях триває заміна зношених теплових мереж. Як повідомили у Теплокомуненерго, у четвер ремонтні бригади одночасно працювали у мікрорайоні Гравітон і на проспекті Незалежності. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкоджені ділянки трубопроводів, які нині замінюють новими попередньо ізольованими трубами. У підприємстві зазначають, що від початку ремонтної кампанії вже оновили понад 460 метрів аварійних тепломереж. Роботи проводять для підвищення надійної системи теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. Ще 11 підприємців Буковини отримали державні гаранти на відкриття і розвиток власної справи. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, загальна сума підтримки перевищила 3 мільйони 800 тисяч гривень. 10 підприємців стали переможцями програми «Грант на власну справу». Ще один учасник отримав фінансування за програмою для ветеранів та членів їхніх родин. Серед проєктів, які отримали державну підтримку – кав'ярня, продуктовий магазин, дитячий садок, стоматологічна клініка, архітектурне бюро, виробництво напівфабрикатів, кабінет краси та реабілітаційний центр для дітей з аутизмом. Завдяки реалізації цих бізнес-проєктів у Чернівецькій області планують створити щонайменше 25 нових робочих місць. Чернівецькі прикордонники долучилися до встановлення рекорду України з донорства крові серед підрозділів Державної прикордонної служби. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, пише Суспільне. До акції, яку провели до Всесвітнього дня донора, приєдналися понад 430 прикордонників із Чернівців, Мукачева, Чопа, Львова та Луцька. Загалом учасники здали понад 196 літрів крові для потреб українських військовослужбовців. Це більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд, встановлений у 2023 році. У Чернівцях до донорської ініціативи долучилися 50 прикордонників. Усі зібрані запаси крові поповнять резерви для лікування поранених захисників. Тим часом у Чернівецькому обласному центрі служби крові триває акція «До дня донора». Здати кров охочі можуть до 13 червня за адресою вулиця Українська, 36. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

театру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів копана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років. It's about that time, y'all. Rough Riders.